0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Разбита е схема за инвестиционна измама за близо 1 400 000 лева. При специализирана полицейска операция на 3 септември служители на Главна дирекция Национална полиция съвместно с Софийската районна прокуратура са задържали 3 души. Двама от тях са привлечени към наказателна отговорност и са оставени в ареста. Разследването е за измама в особено големи размери и особено тежък случай. По данни на прокуратурата, престъпната схема е действала от 2023 година до август тази година. Жертвите са били привличани като инвеститори в дружеството, представлявано като инвестиционен посредник. Те не са разполагали със собствен капитал и са били убеждавани да теглят потребителски кредит от няколко банки в рамките на един ден, след което да превеждат парите на дружеството. На пострадалите е обещавана възвръщаемост в кратки срокове, както и обезпечаване на инвестициите с недвижими имоти. По данни на прокуратурата не е установено дружеството реално да е инвестирало получените средства в имоти по начина, по който е било представено пред клиентите. До момента са установени 8 пострадали, като разследващите очакват броя им да надхвърли 30. Размера на установената към момента вреда се равнява на около 700 000 евро. От полицията и прокуратурата призоваха гражданите, които смятат, че са станали жертва на подобна схема, да сигнализират компетентните органи. От Националната мрежа за децата

Та настояха в позиция, изпратена до медиите, за спешни мерки за ограничаване на рекламата на хазарт в България във връзка с трагичния случай в Исперих, при който баща уби двете си дъщери на 10 и на 17 години, а после се самоуби. Според разследването, мъжът е натрупал големи дългове на хазарт. От Националната мрежа за децата искат депутатите да приемат изменения в закона за хазарта, които ограничават ефективно всякакви форми на реклама на хазарт, включително продуктово позициониране, телевизионна, онлайн, радио и външна реклама, включването на търговската марка на хазартен оператор или близка до нея в името на събития, спортни състезания, културни мероприятия и подобни, да се въведат правила за обозначаване на обектите, в които се играе хазарт, така че фасадите и прозорците да не се използват като рекламни табла. От Националната мрежа за децата допълниха, че хазартната зависимост е международно признато болестно състояние, като последствията от него често са по-тежки от зависимостта от наркотиците и алкохола. Изследванията показват, че българските семейства пропиляват по 1 милиард евро годишно в хазартни игри. Синдикатите във Великотърновска област изразиха недоволство от размера на минималната работна заплата на заседание на областния съвет за тристранно сътрудничество, който беше свикан от областния управител Марин Богомилов. Представителите на регионалните структури на КНСБ и КТ Подкрепа подчертаха, че правоотношенията на държавните служители са значително по-неизгодни в сравнение с тези в частния сектор. Те акцентираха върху тревожната статистика, според която Велико Търново е на незавидно място по доходи на населението, но е сред най-скъпите градове в страната. На срещата е бил представен анализ за пазара на труда, трудовите правоотношения и възнагражденията на трудещите се в цялата област. Сред акцентите в срещата е била необходимостта от оптимизиране на структурата и щата на областната администрация. Отчетено е, че трайно незаета остава щатната бройка за втори заместник областен управител, като натовареността и ефективността се обезпечават от един заместник. Посочено беше също, че през годините е бил многократно съкращаван, което води до затруднения в изпълнението на процесите и по-ниско качество на работата. Отбелязано беше, че всяко бъдещо съкращаване следва да бъде добре мотивирано и предварително обсъдено. Участниците констатираха, че нивото на заплащане в областната администрация остава ниско, а съществуващите диспропорции във възнагражденията на служителите са значителни. Липсва и финансов ресурс за допълнително материално стимулиране, а нормативно определения срок за увеличение на възнагражденията през годината вече е изтекал. Засегнат беше и въпроса за връзката между образованието и бизнеса. Предстоят съвместни действия между областната администрация, регионалното управление на образованието и синдикатите за проучване на кадровите нужди на бизнеса в региона. Страните в срещата се договориха заседанията на областния съвет за тристранно сътрудничество да се провеждат редовно на всеки 3 месеца. Нова дигитална платформа отчита потенциалните енергийни спестявания на многофамилни жилищни сгради в Бургас след прилагане на мерки за енергийна ефективност. Тя функционира пилотно за сградите в комплекс Възраждане, съобщиха от Общинската администрация. Софтуерният инструмент е разработен в рамките на международния проект ComActivate, в който Община Бургас е партньор заедно с общини в Унгария и Литва. Проектът се финансира по европейската програма LIFE. Инструментът е в начален етап на разработка. През следващите месеци се предвижда обхвата му да бъде разширен към повече жилищни комплекси в Бургас, като паралелно ще бъдат прецизирани прогнозните данни за всяка отделна сграда. Като част от дейностите по проекта е вход и проучване за използването на споделените пространства в градските квартали. Новата 3D платформа допълва действащата система за оценка на потенциала на покривните пространства за разполагане на фотоволтаични системи, която беше реализирана при друг съвместен проект между Бургас и София. Проектът ComActivate стартира през ноември 2023 година с цел да предложи работещи решения срещу енергийната бедност чрез подобряване на сградите. Инициативата е насочена конкретно към многофамилните жилищни блокове, където сдруженията на собствениците срещат сериозни финансови и технически бариери при обновяването. От началото на дейностите до сега в Бургас беше разкрит енергиен офис, проведени бяха поредица от специализирани обучения за управители на етажна собственост и бяха изготвени иновативни планове за енергийна достатъчност на ниво квартали. През август тази година бяха публикувани и 15 стратегически препоръки, които целят да преодолеят разликата между целите на Европейския съюз по отношение на климата и реалните нужди на уязвимите домакинства на пазара. Община Сливен започна поетапно подновяване на маркировката на пешеходните пътеки в районите на училищата и

0: детските градини в града. Целта е да се повиши безопасността на децата и останалите пешеходци с началото на новата учебна година. Дейностите се извършват поетапно и обхващат пешеходните пътеки в близост до учебните и детските заведения. Предвидено е обновяването на маркировката да приключи до 14 септември. Мерките са част от подготовката за началото на учебната година и са насочени към осигуряване на по-добра видимост и по-безопасно движение в зоните с интензивен пешеходен трафик.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Правителството внася за одобрение в парламента проектопромените в кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. За 2027 година размера ще бъде определен от кабинета в диапазона от сегашните 620 до 672 евро. До юли миналата година заплатата по правило трябваше да бъде 50% от средната за страната. Този текст в кодекса на труда беше замразен с бюджета за тази година. Ако старото правило беше то за следващата година минималното възнаграждение щеше да бъде малко над 690 евро. Около 450 000 българи работят на минимална заплата, а с нея са обвързани и парите на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания, както и заплатите на близо 30 000 работещи в социални услуги, които се финансират от държавата. Обвързани с нея са и всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от държавни бюджет и на професионалните приемни семейства. След приемането на таз годишния бюджет, през август правителството, синдикатите и работодателите се договориха новия механизъм да отчита 4 критерия. Покупателна способност спрямо издръжката на живот, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение,

темпа на растеж и производителността на труда. На всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността на минималната заплата. Ще се стремим размера на минималната заплата да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и до нивото на издръжката на живот, каза социалния министър Наталия Ефремова. Данните за издръжката на живота ще се изготвят от Националния статистически институт, който ще има ангажимент в срок до 9 месеца от приемането на законопроекта от парламента да разработи методология за изчисляване. Покупателната способност ще се изчислява чрез средногодишното изменение на цените в малката потребителска кошница. Нивото на достигнатите заплати ще се отчита чрез годишното изменение на брутната медианна работна заплата, а темповете на растеж на минималните заплати чрез годишното изменение на средната брутна заплата. Производителността на труда пък ще се изчислява чрез годишното изменение на брутната добавена стойност на един заед за период от 10 години назад. Ефремова коментира призива на КНСБ правителството да не бърза с законовите промени, докато Конституционния съд не се произнесе по обжалването на таз годишния бюджет, с който беше отменен стария механизъм за минималната заплата. Според нея обаче, при забавене на определенето на размера на минималната работна заплата, се рискува да няма повишение за следващата година. Министерският съвет одобри промени в закона за семейните помощи за деца, с които се облекчават условията за получаване на подкрепата от държавата. Една от ключовите промени е отпадането на изискването еднократните помощи за ученици от 1, 2, 3, 4 и 8 клас да се връщат при повече от 5 неизвинени отсъствия. Мотивът е, че помощта се предоставя за цялата учебна година и връщането на пълния й размер е прекомерна санкция. Променя се и режима при месечните семейни помощи. При натрупване на определен брой отсъствия, помощта вече няма да се спира за цяла година, а само за месеца, в който са допуснати отсъствията. По думите на социалния министър Наталия Ефремова, според направените анализи, продължителното спиране на помощите може да увеличи риска от отпадане на децата от образователната система, вместо да мотивира редовното им посещение. С промените се разширява и кръга на лицата, които могат да получават семейни помощи. Бременни жени и семейства на чужди граждани с предоставена закрила по закона за убежището и бежанците ще имат право на семейни помощи при изпълнение на съответните условия. През предстоящата академична година студентите в 102 специалности ще учат безплатно, ако сключат договор с работодател от списък, който беше одобрен от Министерския съвет тази седмица. Целта на финансовата подкрепа, която ще се прилага в държавните университети, е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката. Мярката ще стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на високо квалифицирани кадри, преди от областите технически науки, здравеопазване и спорт. Фирмите ще имат възможност да сключат над 2000 договора с бъдещи висшисти, като се ангажират да им осигурят работно място след успешно завършване. От своя страна, държавата ще покрива разходите за следването на тези студенти. Работодателите в списъка, одобрен от Министерския съвет, са предложени от шестима министри на здравеопазването, енергетиката, на земеделието и храните, транспорта и съобщенията, на регионалното развитие и благоустройството и на икономиката, инвестициите и индустрията. Предсрочени парламентарни избори в Сърбия ще се проведат на 25 октомври. Президентът Александър Вучич разпусна парламента след предложение на правителството, като заяви, че вота трябва да помогне за излизане от продължаващата политическа криза и дълбокото разделение в страната. Редовните избори трябваше да се проведат през декември 2027 година. До предсрочния вот се стигна след близо 2 години на масови антиправителствени протести, започнали след трагедията на гарата в Нови Сад през ноември 2024 година, когато при срутване на бетонна козирка загинаха 16 души. Студентското протестно движение постепенно разшири исканията си от разследване на трагедията и понасене на отговорност от виновните до провеждане на предсрочни избори. Управляващата Сръбска прогресивна партия вече определи Вучич за водач на листата си и кандидат за премиер. Той е във втория си и последен президентски мандат и няма право на трети. На изборите управляващите ще се изправят срещу студентското движение и разпокъсаната опозиция. Протестите през последните 2 години доведоха до оставките на транспортния министър и на предишния премиер, но не сложиха край на политическата криза. Норвегия се сбогува в сряда с крал Харалд V, който считаше службата си за пожизнено задължение и отказваше да абдикира въпреки серия

0: от здравословни проблеми през годините. Погребалната процесия за монарха, който почина на 28 август на 89 години след 35 години на трона, се проведе в Осло и сложи край на 13-дневния национален траур. Хиляди норвежци се събраха по маршрута на траурната процесия, за да отдадат последна почит. След церемонията се състоя частно погребение. За последното сбогуване в норвежката столица пристигнаха представители на кралски семейства и държавни лидери от целия свят. Сред тях бяха британският принц Уилям, японския престолонаследник Кишино, испанския крал Фелипе VI и украинския президент Володимир Зеленски.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Правителството представи план за ограничаване на тежките катастрофи и повишаване на пътната безопасност. Предвижда се създаването на нова изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, която ще обедини дейността на няколко съществуващи институции и ще събира и обработва цялата информация, свързана с пътната безопасност. За първи път ще има единен отговорен орган, който ще анализира и управлява риска и ще може да насочва необходимото финансиране към опасните пътни участъци. В същото време целият физически контрол на моторните превозни средства ще бъде консолидиран в МВР. Според министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, това ще позволи проверките да се извършват въз основа на рисков профил, вместо да се спират автомобили на случайен принцип. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че прехвърлянето на контрола към МВР ще намали с около 30% сегашните щатни бройки, ангажирани с цялостния контрол на пътя, и няма да доведе до допълнителни разходи за държавата. От новата агенция се очаква не само да повиши безопасността, но и да увеличи събираемостта на приходите за държавата чрез по-добро взаимодействие между институциите, включително Агенция Митници и НАП. Предвижда се и по-ефективен контрол върху чуждестранните шофьори, които преминават транзитно през страната. При нарушения те ще

Те могат да бъдат спирани своевременно и санкционирани, като ще се работи за свързването на системите и камерите за контрол на скоростта с граничния контрол. Плана включва общо 31 мерки от обучението на бъдещите шофьори до подобряването на транспортната инфраструктура. Сред тях е и връщането на полигоните при подготовката за шофьорска книжка, като се предвижда изграждането на 6 нови съоръжения. Ще бъдат инсталирани и сензори за контрол на качеството на автомобилните гуми. Приходите от новите мерки ще бъдат насочвани към пътна инфраструктура. Кои транспортни коридори ще бъдат приоритетни и как ще бъдат финансирани, ще стане ясно след пазарен, финансов и правен анализ на проектите. По думите на премиера Румен Радев, основният проблем в момента е липсата на достатъчна проектна готовност за ново пътно строителство. Цялостната реформа в областта на пътната безопасност трябва да бъде завършена до 2027 година. Здравната каса ще поема изследването на биомаркери при новодиагностицирани онкопациенти. Това е една от ключовите промени на Националния рамков договор за медицинските дейности за периода до 2028 година, който беше подписан от Националната здравна каса и Българския лекарски съюз. Документът определя условията, цените и обемите на медицинските дейности, които ще бъдат заплащани от касата. Заплащането на биомаркерната диагностика при онкологичните заболявания е дълго чакана новина, тъй като е ключова за избора на правилна терапия. Средства съгласно рамковия договор са предвидени, обаче само за разчитане на гените на пациенти с новооткрити ракови заболявания. Сред другите промени в рамковия договор е отпадането на електронната рецептурна книжка. Предвижда се 4% ръст на цените на GP-тата и специалистите. С 10% се повишават цените на клиничните пътеки. И още пациентите с мигрена ще бъдат наблюдавани от специалисти в извънболничната помощ, а личните лекари ще могат да проследяват хора с хронично бъбречно заболяване. Педиатри, които изпълняват програмата Детско здравеопазване, също да поставят задължителните имунизации на децата, а не само личните лекари. Отпада 3-месечното лимитиране на профилактичните изследвания при децата и тези свързани с наблюдение на дадено заболяване. Управителя на здравната каса доктор Владимир Даскалов обясни, че надлимитната дейност на болниците за тази година ще бъде разплатена след нужните проверки. От Лекарския съюз потвърдиха искането си за 25% ръст на цените на всички дейности през следващата година. Правителството одобри над 149 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за настоящата година. Средствата са предназначени за обществено значими дейности, проекти и програми, част от които са започнали през предходни години. Сред финансираните дейности са изграждането на многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ в Бургас, разработването на приоритетни археологически обекти с важно значение за развитието на културно-историческия туризъм, както и осигуряването на работата през тази година на възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в Опицвет, община Костинброд. Европейската комисия представи нови правила за обществените поръчки. Целта е с парите на европейските данъкоплатци да се купуват повече стоки и технологии, произведени в Европа, и да намалее зависимостта от външни доставчици, най-вече от Китай. Предложенията дават предимство на европейското производство и въвеждат по-строг контрол върху подозрително ниските оферти. Компании от държави, които ограничават достъпа на европейски фирми до собствените си пазари, също могат да се сблъскат с ограничения в Съюза. Промените обхващат ключови сектори, като чиповете, облачните услуги, телекомуникациите, чистите технологии, алуминия и цимента. Новите правила позволяват и общи поръчки между няколко държави за технологии, които са прекалено скъпи за самостоятелно финансиране, като квантовите разработки и термоядрения синтез. Ключова промяна в правилата е, че най-ниската предложена цена вече няма да бъде водещия критерий за печеленето на обществени поръчки. Важен критерий ще бъде качеството. Брюксел предлага създаването на единна европейска информационна система за обществените поръчки. Така една компания ще може по-лесно да кандидатства за поръчки в различни държави. Предложенията предстои да бъдат обсъдени от Европейския парламент и от държавите членки. София и Сандански са сред 16-те финалисти в конкурса Европейски столици на туризма 2027. Двата български града продължават над преварата в различни категории. София при градовете с над 100 000 жители, а Сандански при дестинациите между 25 и 100 000 жители. Така България се превръща в единствената държава, която достига до финала и в двете категории. Конкурса се организира от Европейския

0: Европейската комисия. София е сред 8-те финалисти при по-големите градове. До тази селекция столицата стига след независима експертна оценка на 43 кандидатури от 18 държави. Кандидатурата на София е представена под мотото «Столица на близостта» и акцентира върху достъпност, устойчивост, дигитализация и културно наследство на града. В другата категория за по-малките дестинации Сандански е избран сред 8-те финалисти от общо 40 кандидатури от 17 държави. Града разчита на природните си дадености и балнеологията, като представя възможностите си за устойчив туризъм. Финалистите ще представят проектите си пред европейско жури на 18 и 19 ноември в Брюксел, когато ще бъдат определени двата града, които ще получат титлата за 2027 година.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе отново за националния отбор за Купа Дейвис след 11-годишна пауза. Това потвърдиха от ръководството на Българската федерация по тенис. 35-годишният Димитров ще бъде първа ракета на страната при гостуването на Дания в Копенхаген на 18 и 19 септември в матча от световна група 1. Последното участие на българина в националната селекция за Купа Дейвис беше през лятото на 2015 година, когато той помогна за успеха с 5-0 над Люксембург в група 2 на зона Европа-Африка, а с това си осигури и олимпийска квота за летните игри в Рио 2016. Димитров има общо 16 победи и една загуба на сингъл, както и 4 успеха и 3 поражения на двойки в отборния турнир. В състава на България за двубоя срещу датчаните капитана Валентин Димов е включил още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов и Александър Василев, а шампиона при юношите от Уимбълдън и от откритото първенство на Съединени щати за миналия сезон Иван Иванов също ще пътува за Копенхаген, но ще бъде резерва. Най-голямата тенис арена в света, централния корт на US Open, Артър Аш, стана мястото, където се изиграха рекордни

над 14 часа за един ден. Във вторник там се проведоха по два женски и два мъжки матча, като всичките стигнаха до максималния възможен формат, съответно от 3 сета при дамите и 5 при джентълмените. Програмата стартира с Арина Сабаленка срещу Линда Носкова. Последва епичния обрат на американеца Франсис Тиафо над сънародника му Алекс Микелсен. В третата среща на Артър Аш, отново в домакинско дерби, Джесика Пегуа се справи също след изоставане Сема Наваро, за да дойде зрелището между Бен Шелтън и защитаващия трофея си от миналата година Карлос Алкарас, представителя на домакините, надви испанския ас след 6 на 7, 6 на 1, 6 на 3, 1 на 6, 7 на 6. Последната точка стана факт в 3 часа и 34 минути след полунощ. Така беше поставен рекорд и за най-късно завършил матч от откритото първенство на Съединените щати по тенис. Четирите дуела продължиха съответно 14 часа и 4 минути, а чистото игрово време беше 13 часа и 7 минути. Реал Мадрид победи Интер с 2 на 1 като домакин на старта на основната фаза на Шампионската лига. Килиан Мбапе в 14-та минута след чудесно подаване от Брахим Диас и Федерико Валверде в 23-та дадоха аванс на домакините. Интер намали изоставането си в 77-та минута след като Карлос Аугусто получи отличен пас от Лаутаро Мартинес и не сгреши за 1 на 2. Манчестър Сити се наложи с 2 на 0 при гостуването си на Порто с 2 гола на Ерлинг Холанд през второто полувреме. Борусия Дортмунд победи Вилярреал с 3 на 2. Лил отстъпи като домакин на Бетис с 2 на 3 в двубой, ръководен от българския съдия Георги Кабаков. Френският тим остана с човек по-малко в 56-та минута заради директен червен картон на Етан Бапе за неспортсменска изява, дошъл след консултация на Кабаков с системата ВАР и до края на двубоя не успя да избегне поражението. АЕК спечели с 1 на 0 домакинството си срещу австрийския ЛАСК Линц. Астан Вила се наложи с 3 на 2 като гост на Брюж в Белгия. Френското списание Франс Футбол включи аржентинския нападател Лионел Меси от американския клуб Интер Майами в списъка с номинирани за Златната топка, наградата връчвана на най-добрия футболист за сезон 25-26 година. Миналия сезон Меси спечели Северноамериканската висша лига по футбол и беше обявен за най-добър играч на турнира за втори пореден сезон. Той игра за Аржентина на финала на световното първенство, където тима загуби от Испания с 0 на 1 след продължения. Нападателя отбеляза 8 гола и даде 4 асистенции на таз годишния мундиал. Около месец след края на турнира той обяви, че прекратява изявите си с националната фланелка. Меси е втори по брой номинации за Златната топка с 17, с една по-малко от звездата на Португалия Кристиано Роналдо. Аржентинецът държи рекордните 8 златни топки. В Европа Меси е защитавал цветовете на Пари Сен-Жермен и Барселона, като е спечелил Шампионската лига 4 пъти, Суперкупата на УЕФА 3 пъти и световното клубно първенство 3 пъти. Нападателя е световен шампион, двукратен вице-шампион на световното първенство, олимпийски шампион и двукратен носител на Копа Америка. Изиграл е 207 мача за националния отбор на Аржентина и е отбелязал 125 гола. Той държи рекорда на националния отбор и в двете категории. Участвал е в 6 световни първенства. Въпреки богатата си кариера обаче, тази година Меси не е сред сочените за фаворити за трофея за най-добър футболист. Начело са миналогодишния носител на отличието Осман Дембеле, Хари Кейн и Килиан Мбапе. Сред останалите номинирани при мъжете са Феран Торес, отбелязал победния гол за Испания на финала на световното първенство, нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Холанд и още две от звездите на Реал Мадрид Винисиус Жуниор и Джуд Белингам. Италия, чийто национален тим не се класира за мундиала тази година, както и Нидерландия и Германия, нямат представители сред претендентите. Само един футболист от серия А, Лаутаро Мартинес от Интер, намери място в съкратения списък с 30-те номинирани. Франс Футбол разкри 5-те клуба, които ще се борят за отличието за най-добър футболен отбор за тази година. Това са Пари Сен-Жермен, който спечели титлата във Франция и триумфира в Шампионската лига за втора поредна година, английския шампион Арсенал, Байерн Мюнхен, първенеца на Бразилия Фламенго и норвежкия Бодьо Климт. Церемонията по връчването на златната топка тази година се премества от традиционния си парижки дом в Лондон, за да отбележи 70 годишнината от първата награда, спечелена от великия английски футболист Стенли Матюс. Събитието ще се състои на 26 октомври. Общо 16 боксьори ще представляват България на Европейското първенство за мъже и жени. Шампионата на Стария континент в София започва на 15 септември, а началото на мачовете е предвиден

За 17-ти. Във вторник националните ни отбори направиха открита тренировка за медиите. Те навлязоха в заключителен етап от подготовката си, който включва множество спаринги с боксьори от други държави. Страната ни ще има представители във всички 10 категории на турнира. Другата седмица ще стане ясен окончателния състав. Треньора на мъжете Жоел Арате

0: Кратна европейска шампионка Станимира Петрова. В отбора са още много опитните и успешни Златислава Чуканова и Венелина Поптолева, както и по-младите Христея Нинова, Валерия Андреева и Алейна Мехмет.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: спортен обзор на седмицата.
1: Жоел Цварц вкара 2 гола, а ЦСКА направи пълен обрат през второто полувреме и победи Левски с 4-2 в мача за Суперкупата на България. Червените изоставаха през първата част след попадение на Сержиньо, но надиграха категорично шампионите през втората и стигнаха до 2 попадения на нидерландеца, както и едно на Стефано Сенси от Дуспа. Двата отбора получиха по един червен картон в 81-та минута. Анджело Мартино задържа Кристиан Димитров агресивно и защитника реагира с удар в лицето му. Последва меле, а главният съдия Геро Писков изгони с директни червени картони капитана на Левски и Макс Ебонг от червените. ЦСКА достигна и до четвърти гол в 89-та минута. Стефано Сенси подаде на Йоанис Питас отляво и той центрира, а топката рикошира в Алдаир и влезе в мрежата за 4-1. В петата минута на добавеното време сините оформиха крайния резултат, след като Факундо Родригес игра с ръка и Левски получи дуспа, която Евертон Бала реализира. ЦСКА завърши двубоя без треньора в оставка Христо Янев, който беше изгонен с червен картон заради неколкократно навлизане на терена. Ден преди мача Янев обяви, че след срещата ще напусне поста старши треньор и обясни, че решението му е продиктувано от атаките и обидите срещу него и клуба, които според него създават напрежение и разединяват червената общност. Той подчерта, че не смята, че е направил нещо в ущърб на ЦСКА и че напуска с надеждата да свали напрежението от отбора. А в деня, в който ЦСКА вдигна Суперкупата на България, клуба излезе с още една новина. Стадион Българска армия е получил акт 16 и тимът ще започне да играе на новото съоръжение след паузата за националните отбори. Ако плановете на червените се осъществят, те ще изиграят първия си мач на новия стадион срещу Монако в Лигата на конференциите на 15 октомври.

0: Световният вице-шампион България започна по отличен начин участието си на Европейското първенство по волейбол за мъже. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини се наложиха категорично с 3-0 над Северна Македония в първия си двубой от група Б на Евроволей 2026. Националите получиха мощна подкрепа от препълнената арена София. България е съдомакин на турнира заедно с Италия, Румъния и Финландия. Българският тим беше по-добър във всички елементи от играта. Лидера Александър Николов беше най-резултатен от всички с 19 точки, а Денислав Бърдаров добави 15 за победата. По 7 реализираха Симеон Николов и Илия Петков, като разпределителя направи и забележителните 7 маса в мача. За тима на Република Северна Македония Никола Георгиев завърши с 8 точки. Новия сезон в Шампионската лига тръгна по вода за първенеца на Испания Барселона, който победи с 5-1 като домакин Феянорд. Срещата на Ноу Камп започна под проливен дъжд, но това не попречи по никакъв начин на каталунците, които откриха резултата още в третата минута с попадение на капитана Рафиня. Карим Адейеми удвои, а третия гол за Барселона падна в 57-та минута, отново дело на Рафиня. Ламин Ямал направи 4-0 в полза на домакините, отпрях свободен удар в 77-та минута, но 5 по-късно Феянорд намали чрез Сем Стайн. В 86-та минута Барса вкара 5-ти гол, изпълнен с глава от Габриел Жезус. В другия матч от първия кръг в Шампионската лига, игран по същото време, германският Штутгарт спечели с 3-1 като домакин на норвежкия шампион Викинг. Босненският нападател Ермедин Демирович беше големия герой за швабите, след като реализира хет-трик. За дебютанта в турнира Викинг, Златко Трипич вкара единствения гол в 22-та минута. Ливърпул надигра с 2-1 Атлетико Мадрид след обрат. Пред шампиона Пари Сен Жермен задачата беше по-лека и французите надиграха Слован Братислава с 6-1 като домакини. Феран Торес отбеляза хет-трик, а Осман Дембеле се разписа 2 пъти. Единственият гол за Слован беше дело на Сюлейман Камара за 5-1, а крайният резултат беше оформен от Фабиан Руис 3 минути преди края на редовното време. Вице-шампиона Арсенал пък надигра Наполи с 1-0 като гост. Спортинг Лисабон направи пълен обрат и победи Галата Сарай с 3-1 в четвъртия матч от късната програма. Челси направи обрат от 2 гола пасив и спечели 6-2 срещу Лийдс Юнайтед в матч от третия кръг на турнира за купата на лигата по футбол на Англия. Лондончани допуснаха второ попадение в 48-та минута, но след това забиха 6 попадения и продължиха към следващия етап на турнира. Лийдс, без контузения български национал Илия Груев, поведе в 23-та минута чрез Тарик Мухаремович, а Брендан Арансън покачи на 2-0 за гостите с попадение в началото на второто полувреме. Това се случи след 4 промени от страна на менеджера на Челси Енцо Мареска, а те дадоха резултат малко по-късно. Появилия се в игра след почивката Кол Палмър реализира 2 бързи попадения в 52-та и 55-та минута, а Педро Нето, също резерва, даде преднина на сините само 5 по-късно. До края на матча Дани Уелбек отбеляза още 2 гола, а Валентин Барко наниза 6-то попадение за Челси. За Лийдс беше точен Доминик Калвърт-Люин. За на финалите, освен Челси, вече се класираха Кристал Палас, Съндърланд, Борнемут, Нюкасъл и Братфорд Сити. Европейската футболна централа ще разпредели около 2 милиарда и 400 милиона евро между клубовете, които участват в Шампионската лига през настоящия сезон, като всеки от тях има премия от малко повече от 18 милиона само за участието си в турнира. Това съобщи агенция Франс Прес, като се позова на документите на централата. В Лига Европа парите са значително по-малко, като клубовете могат да разчитат на 565 милиона евро. В Шампионската лига всяка победа за даден отбор ще му донесе над 2 милиона евро, а равенството 700 хиляди. Отборите, които ще се класират за осми на финалите, си гарантират по още 11 милиона. Премиите нарастват до 12,5 милиона за четвърт финалите, 15 милиона за полуфиналите и 18,5 милиона за финала, като шампиона взима веднага бонус от още 6,5 милиона евро. Към тези приходи има и още премии, които се изчисляват на базата на телевизионния пазар в съответната страна, историческия коефициент на клуба на европейската сцена за последните 10 години и други критерии. Като цяло, победителя в Шампионската лига може да разчита на приходи, които надвишават 110 милиона евро.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас. Ети ме те, Яна!

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България. С 5 нови колекционерски колички. Вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
1: Билети онлайн на kupibileti.bg.
4: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
4: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
3: Ирем осигурява доставка до клиента.
4: Складова база, София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
3: Ирем – зранца от природата.
5: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Нови взривове са избухнали късно снощи във военни складове на фирма Емко. След като на 10 август горяха боеприпаси на фирмата край Трявна, този път експлозиите са в района на Дряновското село Горни Върпища. По данни на областната дирекция на полицията, няма жертви и пострадали след инцидента. Работниците на предприятието, които са били на работа в този момент, са евакуирани. Три екипа на пожарната са насочени към мястото на избухналите взривове. Няма опасност за околните населени места. Най-близкото от тях е на разстояние повече от километър. Районът е отцепен, активирана е системата за предупреждение BG Alert. По-късно днес на място ще пристигнат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и главния секретар на МВР Любомир Николов. Окръжната прокуратура в Пловдив разследва предишната експлозия и последвал пожар в склада за боеприпаси на военния завод на Емко в Требненското село Белица. Националният съвет на Продължаваме промяната ще заседава днес, като се очаква да вземе решение дали формацията ще подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент на предстоящите на 25 октомври избори. Решението на Националния съвет ще дойде два дни след официалното представяне на кандидатурата на Гюров и Кандев. Двамата бяха издигнати от граждански инициативен комитет, в който влизат над 200 души, представители на културата, науката, академичните среди и различни професионални сфери. Сред членовете му са бившия министър на отбраната Тодор Такарев, бившия образователен министър Сергей Игнатов, евродепутата и бивш председател на Народното събрание Никола Минчев, заместник кмета на София Георги Клисурски, актьора и продуцент Александър Алексиев и фронтмена на Остава Свилен Ноев. Са председатели на инициативния комитет са оперната певица Александрина Пендачанска и журналиста Константин Вълков. Въвеждането на невалидни полетни данни в системата за управление на въздушното движение на Обединеното кралство от страна на военен самолет е довел до срива в системата, заради който хиляди самолети останаха по летищата, съобщи Financial Times. Четирима души, запознати с инцидента от вторник, са заявили за изданието, че полетен план, подаден от британски военен самолет, е задействал верига от събития, довели до затваряне на британското въздушно пространство за няколко часа. Въведените данни са предизвикали срив в цялостната система за управление на въздушното движение, чието рестартиране е отнело часове и е изисквало няколко опита, посочват източниците. Инцидентът е обтегнал отношенията между авиокомпаниите и Националната служба за

0: въздушен трафик и поставя под въпрос бъдещето на нейния дългогодишен изпълнителен директор Мартин Роуф. Министър на транспорта Хайди Александър заяви, че срива е бил предотвратим и изиска от Националната служба за въздушен трафик да извърши проверка в рамките на една седмица, за да се установи точната причина. Органът за гражданска авиация ще проведе собствено независимо разследване с краен срок за докладване след 6 месеца. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Националният отбор на България по волейбол за мъже победи Португалия с 3 на 0 във втория матч на двата тима от Европейското първенство в зала Арена София. Отново лидер на българския тим беше Александър Николов с 17 точки, 9 добави Мартин Атанасов, който направи и 2 аса. С 8 точки завърши Денислав Бардаров. За Португалия най-резултатен беше Андре Перейра с 13 точки. Тима на България ще играе днес срещу отбора на Украйна от 19 часа, като този двубой има много голямо значение за класирането на отборите в групата. И двата тима за момента имат по 2 успеха. Калуяна Налбантова спечели бронзов медал на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 българка отстъпи на полуфиналите пред третата в схемата Вън Юйчан от Канада с 17 на 21, 12 на 21 за 38 минути игра. Преди този матч възпитаничката на Стилиан Макарски записа 3 поредни победи. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северо-Западна България до 34 градуса на Югоизток, в София около 27 градуса. Тази сутрин интензивен трафик има на границата ни с Турция, на граничен пункт Капитан Андреево за леките автомобили на вход и на граничния пункт Лесово на изход за товарни автомобили. Интензивно движение има и на границата с Сърбия, на граничен пункт Калотина на изход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: здраве! Днес ще говорим за най-усърдно работещият мускул в човешкото тяло – сърцето. И най-вече за тихите сигнали на сърдечните заболявания, които често остават незабелязани. Мой гост е доктор Мария Спасова, лекар-специализант по кардиология в Национална кардиологична болница. Доктор Спасова, здравейте и добре дошла в предаването Доктор Здраве.
1: Здравейте и благодаря ви за поканата. Поздрави до всички слушатели на Радио Веселина.
0: Доктор Спасова, кои са най-честите тихи симптоми на сърдечните заболявания, които хората често пренебрегваме?
1: Сърдечното заболяване не винаги боли. Понякога първият сигнал е просто промяна в това, което човек може да прави в ежедневието си. Ако допреди няколко месеца човек изкачва от два етажа без проблем, а сега трябва да спре да си почине, защото се задъхва или се уморява необичайно бързо, това е причина, в която трябва да се проследи. Други често подценявани симптоми са на обичайната умора, задуха при усилие или в легнало положение, сърцебиене, замайване, отоци около глезените, дискомфорт в гърба, в рамото, шията, в челюстта, горната част на корема. Особено важно е, когато симптомите са нови, когато прогресират, появяват се при все по-малко усилие. Така че най-лесният въпрос, който всеки един пациент може да си зададе е: мога ли днес да правят същите неща със същата лекота, както преди няколко месеца? Ако отговорът е не, има смисъл да се потърси причината.
0: Възможно ли е човек да има сериозен сърдечен проблем, без да изпитва типичната болка или тежест в гърдите?
1: Да, напълно възможно е. И това е едно от най-важните неща, които всъщност слушателите трябва да запомнят. Дори при инфаркт не всички пациенти имат класическата силна болка в средата на гърдите. Водещия симптом може да бъде задух, внезапна слабост, студена пот, гадене, замайване, болка в челюстта, в гърба, в ръката. Особено такова нетипично протичане може да има при възрастни хора, при хора с захарен диабет или при жените. Артериалната хипертония, високия холестерол може да са налични с години, да протичат тихо, без симптоми, но да увреждат сърцето. Така че липсата на болка не означава липса на риск и при изява на някои от тези оплаквания не трябва да се отлага търсенето на медицинска помощ.
0: Кои са промените в ежедневното ни състояние, което трябва да ни насочат към консултация с кардиолог, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: здравето на духа и тялото.
1: Днес в предаването Доктор Здраве говорим за тихите сигнали на сърдечните заболявания, защото те често остават незабелязани. Мой гост е доктор Мария Спасова, лекар, специализант по кардиология. Доктор Спасова, какви промени в ежедневното ни състояние като необичайна умора, задух или сърцебиене трябва да ни насочат към консултация с кардиолог?

0: Не всяко сърцебиене и не всяка умора означават сърдечно заболяване. Важни са контекстът и промяната спрямо обичайното състояние. Умората е по-притеснителна, ако е ново появила се, ако е необяснима, ако е съчетана с задух, с отоци по долните крайници. При задуха трябва да обърнем внимание, ако започва при усилие, което сега да прогресира, ако се налага да спим с повече възглавници, ако пациента нощно време се събужда заради недостиг на въздух. Едно сърцебиене трябва да ни притесни, ако е често, ако е продължително, ако е придружено с замайване, припадък, задух, болка в гърдите. Това нещо може да говори за ритъмно нарушение и подлежи на проследяване и оценка.
1: Има ли разлика в начина, по който сърдечните заболявания се проявяват при жените и при мъжете?
0: Да, съществуват определени различия, обаче гръдната болка остава честа проява на общия коронарен синдром и при двата пола. При жените по-скоро имаме някакви съпътстващи атипични симптоми, като задух, гадане, повъщане, необичайна силна умора, болка в гърба, между лопатките, в рамото, долната челюст или някакво стягане, паране, тежест в корема, който да наподобяват и да имитират един гастрит. Това нетипично протичане понякога може да направи и диагнозата затруднена и разпознаването да стане по-късно. При жените по-честа е микроваскуларната ангина, спонтанната коронарна дисекация, тъкоцубов синдрома. Така че сърдечно-съдовия риск при жените не бива да се подценява поради липсата на класическата гръдна болка.
1: Кои хора са в по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания, дори когато се чувстват напълно здрави? Отговорът на този въпрос ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здрава.

0: Шкар. Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно. Радио Веселина и Аура Лайв представят.

0: Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София.
1: Билети онлайн на kupibileti.bg.
2: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
3: Лято с неостойни предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Купено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло филе за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
5: С подкрепата на
6: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: за здравето на духа и тялото.
1: Днес в предаването Доктор Здраве обръщаме внимание на сърцето, най-усърдно работещият мускул в човешкото тяло. Обръщаме внимание на тихите сигнали на сърдечно-съдовите заболявания с доктор Мария Спасова, лекар-специализант по кардиология. Доктор Спасова, кои хора са в по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания, дори когато се чувстват напълно здрави?
2: Сърдечно-съдовия риск се определя не толкова от наличието на симптоми, а по-скоро от комбинацията на рискови фактори. Класическите модифицируеми рискови фактори, т.е. тези върху които може да окажем влияние съвместно с пациента, са артериалното налягане, високия холестерол, тютюнопушенето, захарния диабет, затлъстяването, ниската физическа активност, нездравословния хранителен режим. Докато немодифицируемите рискови фактори, тези върху които не може да влияем, са възрастта, полът, фамилната история за преждевременно сърдечно-съдово заболяване при близък родственик. Като голяма част от пациентите с тези рискови фактори се чувстват напълно добре. Особено се пренебрегват младите пациенти с идеята «млад съм», обаче това не означава и не е равнозначно на нямането рискови фактори. Свидетели сме на, така да го кажа, подмладяване на сърдечно-съдовите заболявания и пациентите ни стават все по-млади.
1: Какви профилактични прегледи и изследвания могат да помогнат за ранното откриване на сърдечно заболяване, преди то да даде сериозни симптоми?
2: Сърдечно-съдовите заболявания не започват в деня, в който един пациент направи инфаркт. Те често се развиват в продължение на години. Именно затова профилактиката има толкова голямо значение. А тя не означава непременно сложни и скъпи изследвания. Основата е измерването на артериалното налягане, оценката на теглото, на липидния профил, включително на LDL холестерола, обясняваме го на пациентите като лошия холестерол и на кръвната захар. Освен тези стойности на тези избройни показатели, за да се направи една обща оценка на сърдечно-съдовия риск, включваме и възрастта, пола, тютюнопушенето, фамилната история за сърдечно-съдови заболявания. В Европа за част от пациентите използваме и спортил системата, като не е необходимо всеки здрав човек профилактично да получи пълния набор от изследвания с холтер мониториране, стрес тест, инвазивна оценка на коронарния статус или компютърна томография на сърце. Те не са универзален скрининг за всеки асимптомен човек. Имат място, назначават се според симптомите, според рисковия профил, клиничната вероятност и си имат място при конкретни, при избрани пациенти.
1: Какви профилактични прегледи и изследвания още са нужни за ранното откриване на сърдечно заболяване, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събираш в пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: вампиро.
1: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
2: Днес в предаването Доктор Здраве говорим за тихите сигнали на сърдечно-съдовите заболявания, защото те често остават незабелязани. Мой гост е доктор Мария Спасова, лекар-специализант по кардиология. Доктор Спасова, какви профилактични прегледи и изследвания могат да помогнат за ранното откриване на сърдечно заболяване, преди то да даде сериозни симптоми?
3: Най-ценната профилактика първична започва с това човек да знае кръвното си налягане, LDL холестерола и кръвната захар. Това ни позволява да се намесим значително по-рано и в голяма част от случаите да предотвратим и първото сърдечно-съдово събитие. Скорто системата с един вид таблици, който кардиолозите доста често използваме. В тях е включена възрастта, пола на пациента, холестерола, стойностите на кръвното налягане, дали пациентът е пушач или не, има ли диабет и в кой район от Европа идва. България, примерно, е високо рисков регион и това надава допълнителни точки, които увеличават рисковия профил на пациента. В зависимост от това пък се определят и таргетните или прицелните нива на холестерола, които са по-ниски при пациенти, които вече имат доказани сърдечно-съдови събития. Конкретно в случая LDL-а трябва да е под 1,4 милимол на литра. При тези пациенти не важат референтните норми, които са широко използвани в лабораториите.
2: Кое е нормалното кръвно налягане като стойности?
3: Кръвното налягане много зависи къде се измерва. При амбулаторно измерване вкъщи пациентите много зависи кои са техните придружаващи заболявания и възрастта. Нека да засечем някакви стойности от сорта не по-високо от 140 на 90 мм живачен стоп. Вече при измерване в кабинета на лекаря очаквано е тези стойности понякога заради напрежение или заради така наречената хипертония на лявата престилка да бъдат по-високи.
2: А на кое място стои стресът като фактор за развитие на сърдечно-съдови заболявания?
3: Със сигурност е една от водещите причини, особено във времето, в което днес живеем, в условия на това, че стресът е непрекъснато навсякъде около нас. Стресът влияе върху покачването на артериалното налягане, включително неотделянето на достатъчно време за физическа активност, за здравословно хранене, така че особено при младите хора стресът е един от водещите фактори и причини за ранните сърдечно-съдови събития.
2: Доктор Спасова, благодаря за това, което ни споделихте. И сега вашите послания към нашите слушатели за това как да се радваме и да имаме едно добро общо здраве.
3: Пазете сърцето си, обръщате внимание на сигналите, които ви дава и не отлагайте грижата за себе си.
2: Това е предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария, благодаря ви за вниманието и ви пожелавам приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Голям горски пожар бушува в централна Стара планина от вчера. Огънят тръгна от района на село Димовци. Изгорели са няколко помощни постройки. Въпреки усилията на пожарникари и доброволци, пламъците са прехвърлили билото над селото и са навлезли високо в планината. През нощта пожара се е разраснал. По предварителни данни, засегнатата площ е над 1000 декара, но точния размер все още не може да бъде определен. Тази сутрин отново са изпратени екипи, които ще продължат опитите за овладяване на пожара. И днес в гасенето ще се включат хеликоптери. Национален протест срещу изграждането на големи възобновяеми енергийни източници върху земеделски земи ще се проведе днес в редица градове в страната. Организаторите настояват за налагане на мораториум върху индустриалните ВЕИ-та и за промени в правилата за изграждането им. Протестът е организиран от Задруга за запазване на България, обединение на сдружения, неправителствени организации и инициативни комитети от различни части на страната. Основното им искане е да бъде спряно изграждане на индустриални ветрогенератори и фотоволтаици, докато не бъде направена пълна карта на вече изградените мощности и не бъдат въведени ясни правила за отстоянията от населените места и за защитата на земеделските земи, горите и водите. Повод за недоволството е и плана за определяне на приоритетни зони за развитие на вятърната енергия.

0: Според организаторите, той обхваща 25 зони с обща площ над 6300 квадратни километра. Те настояват институциите да преразгледат процедурата и да се проведе по-широко обществено обсъждане. Протестни шествия ще има в 4 основни региона – Добруджа, Русе, Пловдив и Перник. В Добрич е предвидено и временно затваряне на 6-те входно-изходни точки на града между 13 часа и 13 часа и 30 минути, след което участниците ще се отправят към центъра за митинг на площад Демокрация. Следващия кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за октомври, предадоха агенциите Франс Прес и Ройтерс, като се позоваха на Аксиос и изказване на американски официален представител. Предстоящите еврейски празници, конференция в Париж и подготовката за общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в Рим, посочва Аксиос. Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както беше планирано, посланиците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на Съединените щати във Вашингтон следващата седмица, за да обсъдят текущите събития и по-нататъчното изпълнение на рамковото споразумение, договорено през юни. Това заяви представителя, пожелал да запази анонимност. Слетийно шествие, водено от българския патриарх Даниил, тази вечер ще бъде дадено началото на тържествените богослужения по повод християнския празник Кръстов ден. Той се чества на 14 септември и е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. Днес от 17 часа в храм Въздвижение на Светия Кръст Господен в столичния квартал Лозенец ще бъде отслужена малка вечерня. Половин час по-късно от храма ще започне и литийно шествие към патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Там вярващите ще могат да се поклонят на частица от кръста, а в неделя сутринта ще бъде отслужена патриаршеска света литургия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Александър Зверев от Германия и американеца Бен Шелтън ще играят на финала на откритото първенство на Съединените щати по тенис. За Шелтън това е първи финал на турнир от големия шлем, докато Зверев се класира за своя трети пореден през настоящия сезон, като той спечели първата си титла на Ролан Гарос. Родения в Хамбург тенисист се наложи над руснака Карен Хачанов и така в неделя той ще играе своя шести финал на турнир от големия шлем. Бен Шелтън от своя страна победи сънародника си Франсис Тиафо. Водачката в световната ранглиста и в схемата Рина Сабаленка от Беларус се класира за четвърти пореден финал на откритото първенство на Съединените щати при жените. В полуфинален двубой Сабаленка отстрани третата поставена Джесика Пегула от Съединените щати. Новата лидерка в световната ранглиста Елена Рибакина също си осигури място в големия финал след драматичен успех над американката Коко Гоф. Сблъсъка за титлата между Сабаленка и Рибакина е тази вечер в 23 часа български време. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса. На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-доброто от Хипсона със Светлана.
1: Пепи Христозова, фолклорната изпълнителка, е мой гост и на мен ми е изключително приятно да я посрещна. Освен, че ми донеси разкошни лакомства, а аз съм на диета, повярвайте ми, за секунда ме спечели. Добре дошла, Пепи, много се радвам лятно настроение и усмивки да донесем на нашите слушатели.
2: Здравейте, радвам се, че отново съм тук. Нови песни.
1: Едната е с твоята сестра дует, другата е самостоятелна. Разкажи ми първо за дуета с твоята сестра. Искам много специално да я поздравим.
2: Да, тази песен, която реших да запишем отново наша любима песен от детството ни. Песента се казва "Кажи, кажи, бедни ми рибарио". И това е стар шлагер. Любима песен на много хора. Затова решихме да я направим, само че отново благодарение на Сандрито.
1: Ах, този Сандрито!
2: С модерен аранжимент песента прозвуча по друг начин. Тук сега искам да отбележа и специалното присъствие, музикално присъствие на Евгений Желязков. Той е уникален китарист. Всички, които са чули и ще си пуснат песента "Кажи, кажи, бедни ми рибарио" и ще чуят Евгений и ще го видят до нас в клипа.
1: Чудесно! Пожелавам и на двете ви много успех. А междувременно твоята самостоятелна песен аз съм е подготвила да я чуем. "Бърза и бърза и конче" се казва тя. Каква е нейната история?
2: Ох, аз много обичам да пея за любов, за истинската любов.
1: За кончета.
2: А, да. Тази обич към домашните любимци. Песента е от, може би, от 2 седмици така в ефир. Пее се за истинската любов между мъжа и жената и за момчето, което толкова много бърза да стигне до любимата си с неговото любимо конче.
1: Добре, да, сега на видеото на "Бърза и бърза и конче", тази хубава българска фолклорна песен, така виждам, че ми причаш малко на кълбойка леко с тази сламена шапка. Има ли препратка към кънтри музиката или не?
2: Идеята по този начин да се снимам на Радослав Георгиев, нашия оператор.
1: Ау, и него го поздравяваме.
2: Радо Багера. Да, това беше негова идея. Танцорите от танцов ансамбъл "Средец" танцуваха там. Танцува и моята племеница Ивет. Така че стана много хубав интерес.
1: Страхотен купон сте си направили по време на видеото. Това най-хубавото нещо, което може да си подаде.

0: българите.
1: Да благодаря на гъмзата. Той свири с тромпета. Това е трета песен, на която той ми свири. Много се радвам, защото така по този начин песните ми стават по-специални и много отличителни.
0: Благодаря на Пепи, че беше в студиото на Радио Весели на лятно настроение от нас. Бърза и Конче сега с премиера в ефира на Радио Весели. На хубаво лято!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Доброто от Фибсона със Светлана.
1: Орлин Павлов рано станал тази сутрин с усмивка, с добро настроение. Само не го попитах. Направи ли си упражненията? Имаш ли си някакви ритуали? Заговорихме се, че ставаш рано, затова те започвам от тук. Добре си дошъл в студиото ни.
2: Добре заварил, направих си упражненията, намерих един ластик много симпатичен, който си бях купил. Не съм скачал на ластик, нали,
1: Да.
2: Искам да кажа, че го разтягах леко, за да ставах много рано.
1: Ранното ставане е много хубаво, стига да си легнал на време.
2: Да, и след това в 2 часа си тук.
1: Ранно пиле, ранно пее. За музика ще си говорим, дами и господа. Досещате се, след като Орлин Павлов е в студиото на Радио Веселина с новата си песен, за която вече ви разказах и качихме много интересна информация с всички интересни подробности в

0: Ето, но аз съм сигурна, че винаги има още нещо. Сам, така се казва песента. Да. Защо така сам?
1: Не знам, не мога да ти кажа.
0: Импулс?
1: Импулс, може би. Всъщност текста не е мой. Текста е на моята половинка Диана. Тя дойде преди доста време и каза, тук има един текст много готин. Казах, да, наистина е симпатичен. Има смисъл в него, не е просто нещо, което си нахвърляла. И така след време, като се появи мелодията, отидох при Денис Поп Стоев, с който бачкаме така тъй добре. Направихме един ремикс преди време. Той каза, имам идея, направи демото, слушахме го и започнахме да работим. Така се роди сам. Сам може да бъдеш и сред хора, нали така? Може да си, нали, просто да си в някакъв друг филм. Въпросът е, че лирическият герой сега може да се сметне, че е изоставен, може да сметне, че иска да бъде сам, защото не се чувства добре. Так може да се помисли, че той просто иска да си вземе въздух малко и да бъде сам. Но когато сме сами, има моменти, в които сме най-концентрирани, взимаме най-добрите решения, когато сме изоставени, да кажем, или всичко това, което може да кажеш в думата сам. В самотата много хора могат да намерят истината и силата да продължат напред. Може би затова е песента.
0: Може би това послание по някакъв начин със сигурност ще докосне хората, което е основата на една песен, но има ли нещо общо с твое преживяване?
1: Ами сигурно.
0: С някаква нужда?
1: Живот е...
0: Нали знаеш, понякога подсъзнателно осъзнаваме кога сме се насочили към нещо.
1: Не, просто така се случи. Дали, както казах, човек се чувства сам.
0: Дори сега, сред много самотен. Хора.
1: Не съм се чувствал отдавна, слава Богу. Много силна дума, да кажем, да си сам е голяма сила. Аз така мисля.
0: Да. Аз мисля по същия начин. Не всеки може да бъде сам. И сред много хора можеш да се чувстваш сам. Всъщност, да, значението на тази трибуквена дума е толкова голямо и силно. Няма кой да не се припознае. А като казах сам, се сетих, че наскоро четах един много интересен експеримент. Не да си сам, но да мълчиш.
1: Да.
0: То е нещо по същия начин.
1: 24 часа или 48?
0: Три дни. Три дни мълчиш и не правиш нищо. Тоест не си подреждаш къщата, не си правиш на библиотеката разчистяш. Не. Може да четеш книга, обаче нека да не бъде, нали...
1: Да не е Война и мир.
0: Примерно, да. По-лека книга. И всъщност да накараш този мозък, който непрекъснато припуска, да се успокои.
1: Абсолютно.
0: Тогава се взимат невероятни решения.
1: Всичко, което започваш да говориш, оформяш, т.е. това е като реформатиране на хард диск.
0: Нещо такова.
1: Така казвам, че след това се взимат много правилни решения. Може да тръгнеш в тотално твоята посока, която си загубил заради цялата лудница информация и скоростта, с която или TikTok или интернет, която...
0: Да. Това е нещо страшно. Този информационен поток.
1: Ще пробвам с 24 часа някой път.
0: Ами да, аз между другото много го обмислям. И това да остана малко сама със себе си и в същото време това пусто мълчане при положение, че...
1: Ти нали... микрофон нон-стоп пред теб, как ще успееш да го направиш?
0: Не знам, и аз се чудя.
1: Мисля да запишем своите мисли. Стоиш пред микрофона.
0: Да. Много е интересно, да. Пожелаваме успех на песента. Сега ще я чуем. Орлин Павлов е в студиото на Радио Веселина. Заедно представяме днес

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Думате там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от V-Gas. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С V-Gas. Грижа, която се усеща.
5: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
6: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
5: Ирем осигурява доставка до клиента.
6: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
5: Ирем – зранца от природата.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
7: Билети онлайн на kupibileti.bg.
8: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
9: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
10: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
9: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
10: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
9: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

0: something I want to talk about.
1: Най-доброто от VIP-зона със Светлана.
2: Добър ден, здравей, много ми е приятно
3: ден,
2: да те чуя.
3: Слънчово момиче.
2: Илиан Войт на Отсрещната страна, готов с най-новата си песен, която предпремиерно след малко слушателите на Радио Веселина първи ще чуят.
3: О, нямам търпение, здравейте на всички, много съм развълнуван, много съм щастлив. Любовта е заразна, както се казва. Много се радвам наистина повече хора да открият себе си в песента, в текста. Желанието е знак на благодарност към моята съпруга и посвещавам тази песен. Дай Боже повече хора така да бъдат благодарни за хората, които са до тях, за свещената, за чистата любов.
2: Текста да, си го написал самия ти.
3: Даже мога да го прочета, ако искате.
2: Хайде, да, хайде.
3: Да, много е хубаво. На мен поне много ми харесва. Това е, което сътворих аз една вечер. Бях си в къщи и си получих вдъхновение. Така, започвам. Любов моя, благодаря на Бог, че те имам. Ти си моята подкрепа и моето вдъхновение. Караш ме да се чувствам истински щастлив. Благодаря те за любовта, с която ме даряваш и за чистотата, с която ме извисяваш.
2: Еха.
3: И това го изпратих на моята приятелка текстописка Анастасия Мавродиева. Тя го одобри много, много и хареса и тя ми предложи Илиански. Искаш ли да посветим тази песен на твоята съпруга? Знак на благодарност.
2: Ей,
3: да.
2: Казвайте благодаря на прекрасните жени, които имате, всички, които ни слушате, а пък жените съответно на стойностните мъже, които са влезнали в техния живот.
3: Точно така. Ами аз във втория куплет съм го изпял, само малко мога да запея.
2: Хайде!
3: Чувал съм неведнъж, зад успеха на мъж винаги стои жена.
2: Така е. Да не се вглеждаме в недостатъците, а да избираме да вложим цялата си енергия и поглед в хубавите неща, които ни се случват. Музиката много ми хареса на мен.
3: Не, радвам се много.
2: С кой работихте?
3: Значи музиката е на... сме я правили трима, но основно е на Светлин Янов, Деян Сенов и аз.
2: Добре ви се е получило.
3: Да, между другото, хубаво е, различна е песента, мелодична е и в същия момент ти ставаш за парти.
2: Абсолютно, точно това припознах и аз. Някак си можеш да се забавляваш, докато слушаш тези красиви думи, които носят хубава енергия.
3: Точно така. Ами, честно да ви кажа, нали, говоря в мъжно число, защото връщам и към слушателите. Старая се и искам да правя хубава музика. Другото, което е, че съм осъзнал в моят живот, че каквото изричаме, това не се случва като цяло, изпращаме го, нали, към Бог и към Вселената и не се връща. И другото, което е, че искам и да възпитам и младите да слушат и да различават, нали, хубавата и красивата музика.
2: Ние българите от древни времена си имаме обичая наричане. Избирайте какво си наричате.
3: Точно така. Трябва да пееме за хубавата и за красивата любов.
2: Да.
3: Защото тя съществува и има, колкото и да са разочаровани хората, просто се минаваме през някакъв преобразяване и вече е времето на божествената епоха, както се казва.
2: Много хубаво звучи. Да кажем 3-2-1, да пуснем песента, както се казва, това и е първото пускане, да й пожелаем късмет, да. И да се надяваме, както каза ти.
3: С Бога напред.
2: Все повече хора да се припознаят в текста.
3: Дай Боже, нека пръскаме любов. Любовта е заразна, както го казахме.
2: Илиан Войт, благодаря ти от мен до скоро.
3: Благодаря много.

0: арт усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? Торбеге.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
4: Този път май плочките летнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
9: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889 099 990.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Продължава гасенето на пожара, избухнал късно с нощи в склад на завод за боеприпаси в Дряновското село Горни Върпища. Огъня вече е локализиран. При инцидента няма пострадали. От областната дирекция на полицията в Габрово уточниха, че няма опасност за населението на околните села. Жителите им бяха известени за пожара чрез системата BG Alert. Измервателна станция на регионалната екоинспекция е започнала замервания на въздуха в района. Окръжната прокуратура в Габрово води до съдебно производство. Разследва се палеж, вследствие на който са възникнали взривове, създали опасност за живота и здравето на работници и довели до унищожаване на имущество на значителна стойност. В 11 часа на мястото на настоящия инцидент се очакват министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и главния секретар на МВР Любомир Николов. Междувременно съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев направи връзка между случилото се в България и предупрежденията за предполагаема руска саботажна дейност в Европа. По думите му, депутатите от неговата партия са поискали свикване на консултативния съвет за национална сигурност, реакция от правителството и информация за действията на българските служби срещу предполагаеми руски саботажни операции. Тази година са осигурени достатъчно ваксини за грип. Ще има 560 000 дози за всички подлежащи на вакцинация, включително деца, като за тях са осигурени и назални ваксини. Това каза министъра на здравеопазването Катя Ивкова в ефира на Нова телевизия. Министъра посочи, че след около две седмици би трябвало личните лекари да могат да вземат ваксините от регионалните здравни инспекции. Няма индикации, че има паралелен износ на ваксини, добави Ивкова. Относно липсата на кадри за яслените групи, министъра обясни, че в нормативната уредба има изключение за това, когато е установена трайна невъзможност за осигуряване на медицински специалисти за яслените групи, в цялата детска ясла да бъде назначено едно медицинско лице, а в яслените групи да работят педагози. Това изключение е въведено още миналата година и е комуникирано с Столичната община. Все пак ще се проведат още разговори с общината и Министерството на образованието. За Националната детска болница Ивкова каза, че заявката на правителството е в рамките на мандата да бъде изградена не само болницата, но и съответната прилежаща инфраструктура и паралелно с това да се работи по осигуряване на медицински кадри. Българският Червен кръст ще отбележи Световния ден на първата помощ днес с поредица от демонстрации и практически занимания в София. Събитието се организира от Столичната организация на БЧК и ще се проведе от 10 до 12 часа и 30 минути в Южния парк. Целта е да се привлече общественото внимание

0: към значението на знанията и уменията за оказване на първа помощ и от необходимостта от широк достъп до обучение. Посетителите ще могат да участват в практически занимания по първа помощ и да наблюдават демонстрации за реакция при различни инциденти. Ще бъдат показани основни животоспасяващи техники, както и правилното използване на автоматичен външен дефибрилатор. За децата са подготвени арт-работилница и тематични ролеви игри. В 12 часа участниците в инициативата в София и хора от различни места по света ще се хванат за ръце и ще формират традиционната жива верига на първата помощ, символ на солидарност, съпричастност и признателност към доброволците. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Черноморе и Локомотив София завършиха 2-2 в откриващия матч на 9-я кръг на Първа лига. Домакините поведоха с 2-0 през първата част, но допуснаха изравняване през второто полувреме. През цялата втора част Локомотив София игра с 10-ма души, след като Божидар Кацаров беше изгонен за груба проява срещу вратаря на домакините. След този матч Черноморе е с 5 точки, докато Локомотив София е с 4 и все още няма победа от началото на първенството. Двата тима заемат 12-то и 13-то място в класирането. Преди началото на срещата с едноминутно мълчание беше почетена паметта на клубната легенда на Черноморе Абил Билялов, който почина на 85 годишна възраст в края на август. А днес ЦСКА посреща Арда Кърджали на националния стадион Васил Левски в 21 часа и 15 минути. Червените излизат в отлично настроение, след като преди 3 дни победиха Левски с 4-2 в финала за Суперкупата на България. Срещата с Арда ще бъде дебют за Даниел Моралес, който поема временно треньорския пост в ЦСКА след оставката на Христо Янев. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северо-Западна България до 34 градуса на Юго-Исток, в София около 27 градуса. В два участъка на магистрала Хемус има ограничение в движението заради ремонтни дейности. В област Шумен в посока София от 350 до 363 км и в област Варна в участъка надлез Игнатиево пътен възел летище от 418 до 421 км отново в посока столицата. Движението и на двете места се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Шофирайте внимателно!
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Здравейте, пътешественици! Аз съм Милен и заедно започваме поредната ни среща в Уикенд разходка. Днес ви каня на едно пътешествие, което ще ни отведе далеч от пределите на нашата страна, право в сърцето на европейския континент, там където природата е нарисувала най-величествените си картини. Ще се потопим в един свят на кристални води, на зъбени алпийски върхове, барокова архитектура и класическа музика, която сякаш още витае във въздуха. Нашата дестинация е Австрия, една страна, която е съумяла да съхрани своята история и своите традиции по начин, който едновременно вдъхва респект и кара всеки пътешественик да се чувства уютно. Насочваме се към Залцбург, бароковата перла на Европа, града на Моцарт и към вълшебните езера на Залцкамергут, сред които блести като изумруд приказното езеро Волфганзе. Пътуването към сърцето на Алпите е преживяване, което променя човека отвътре. Докато пътуването ни поема по алпийските магистрали, пред очите ни започват да се разкриват мащаби, които са трудни за описване с думи. Върховете, които се издигат в далечината, сякаш пронизват небесата, а техните върхове пазят бели шапки от вечен сняг, които контрастират по един магически начин с наситеното зелено на долините. Тук всяко кътче е обработено с онази специфична австрийска прецизност, която граничи с изкуство. Ливадите изглеждат като подстригани с ножица. Всяка къща е отрупана с разцъфнали цветя, архитектурата е в пълна симбиоза с ландшафта. В Залцбург няма хаос, няма излишна суета, има само една благородна подреденост, която те кара да забавиш хода си и да започнеш да наблюдаваш по-внимателно. Градът ни е посреща с достоинство, той е сцена, на която историята на Хабсбургите и величието на планината се преплитат по един съвършен начин. Това е началото на една приказка, в която вие сте главните герои. В следващите 2 часа ще бъдем заедно на вълните на едно незабравимо ефирно пътешествие, в което пред нас се разкриват алпийски гледки, които ще останат в съзнанието ни за дълго време. Уикенд разходка започва!

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: преживяването.
1: Когато човек прекрачи прага на стария град на Залцбург, първото, което го поразява, не е само архитектурата, а самото усещане за величие. Този град е построен върху музика и камък. Над целият силует на града доминира мощната крепост Хоензалцбург, най-голямата, напълно запазена средновековна крепост в Централна Европа. Тя стои високо над къщите като древен страж, който през вековете е видял възхода и падението на империи. Разходката по тесните улички на Трай Дегасе е задължителна част от нашето приключение. Тук фасадите на къщите са истинско произведение на изкуството, украсени с изящни метални табели, които подсказват за занаятите, практикувани вътре през изминалите столетия. Но Залцбург не би бил това, което е без Волфганг Амадеус Моцарт. В родната му къща тишината има особен звук. Сякаш всяка стена е напоена с мелодии, които са променили музикалната история на света. Влизайки в църквите, ние попадаме в свят на бароков разкош, злато, мрамор, стенописи и светлина, които се пречупват през високите прозорци. Залцбург е град на контрастите. Тук сериозността на историята среща лекотата на живота. Градините Мирабел са мястото, където природата е подчинена на човешката фантазия по най-елегантния възможен начин. Перфектно подредени лехи, фонтани, в които водата създава собствена музика и гледка към крепостта, която изглежда толкова съвършена, че човек се чуди дали е истинска. Тук не се бърза, а се спира пред някоя старинна сладкарница, за да опиташ бомбоните Моцарт Кугел, и сложен съюз от шамфъстък, марципан и тъмен шоколад, който носи духа на епохата. Залцбург пулсира с енергията на своите музикални фестивали, където хора от всички краища на планетата се събират, за да почетат гения на човешкия дух. Градът е запазил онази благородна дестинация, която прави всяко посещение тук истинско събитие. Човек се чувства по-извисен, по-пречистен и готов да приеме красотата на нещо съвсем естествено и достъпно, да умее да гледа с подходящата нагласа. Още от красотата на Австрия ще ви разкрия след малко в днешния брой на Уикенд Разходка.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.

0: Веселина Фолк. Веселина... Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло филе за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките.
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
8: С подкрепата на
9: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Тонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: След като сме се наситили на градския блясък, сега насочваме поглед към истинското неподправено чудо на този австрийски регион – езерото Волфганзе. Само на кратко пътуване с автомобил от Залцбург, ние навлизаме в района на Залцкамергут, който е истинска мозайка от езера, всяко от които има собствена душа. Но Волфганзе притежава една особена мистична харизма, която е трудно да се обясни само с думи. Водата му е толкова чиста, че дори от високо можеш да видиш как слънцето прониква през метри дълбочина, а цветовете му се сменят като в калейдоскоп, от наситено изумрудено зелено до дълбоко кобалтово синьо. Бреговете на това езеро са дом на градчета като Санкт Волфганг и Санкт Гилген, които изглеждат така сякаш са се откъснали от страниците на приказките. Тук времето наистина е спряло. Виждаме старинни параходи, които изпускат пушек в небето, докато се плъзгат по водата, и малки дървени лодки, в които местните рибари кротко изчакват своя улов. Тук отсъства шума на големия свят. Звукът се състои единствено от плискането на вълните в кея и далечния зов на птиците, които се реят над върховете. Това е място, където човек се учи на изкуството да съзерцава, да седиш да наблюдаваш как облаците преминават над планината и да осъзнаеш, че в този момент нищо

друго не е толкова важно. Природата тук не е декор, тя е партньор, тя е величествена, спокойна и безкрайно красива. Дишането тук е истински празник, защото въздухът е толкова чист, че сякаш усещаш как всяко вдишване пречиства ума ти. Това е място, където човек се връща към себе си, към онези прости неща, които често забравяме в делника. Ние сядаме край езерото, слушаме как вятъра разговаря с дърветата и се опитваме да запълним този пейзаж. След малко уикенд разходка продължава.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
8: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
10: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4, Осмици, София.
11: Билети онлайн на kupibileti.bg.
12: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
13: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: За да разберем истинския мащаб на това, което природата е създала, трябва да се издигнем високо. Връх Шафберг е мястото, което предлага една от най-панорамните гледки не само в Австрия, но и в цяла Европа.

До него ни отвежда една от най-старите стръмни зъбчати железници, която минава по склоновете като истинска машина на времето. Пътуването с този влак е изживяване, което те кара да забравиш за технологиите и да се почувстваш като в миналия век. И когато най-накрая влакът спре на върха, пред очите ти се разкрива нещо, което спира дъха ти абсолютно напълно. Ти стоиш на самия ръб на алпийския свят. Пред теб лежат не едно, не две, а цели 7 езера, които изглеждат като разпилени скъпоценни камъни сред море от зелени гори и назъбени скали. Гледката към Волфганг Зе от тук е толкова съвършена, че човек не може да откъсне очите си от нея. Виждаш как облаците преминават буквално под теб, как тяхната сянка се движи под водата и как целият този мащаб те кара да се чувстваш толкова малък, но същевременно толкова щастлив, че си част от това величие. Вятърът тук горе е силен, той носи хлад и отмива всякаква дребнавост и тревога. Шафберг е върхът, от който животът изглежда по-прост, по-ясен и много по-смислен. Това е място, където тишината на планината говори по-силно от всеки човешки глас. С тази панорама, която остава в сърцето завинаги, затваряме първата част на нашето днешно европейско пътешествие. Оставям ви да размишлявате върху тази красота и се подготвяме за втората част на уикенд разходка, в която ще се спуснем обратно, за да усетим вкуса и бита на този прекрасен край. Останете с Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Няма опасност за хората и домовете им в село Димовци, община Гурково. Това съобщи областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов във връзка с пожара в района. По последни данни, засегнатата площ вече е близо 2000 декара. През нощта тежка техника е изградила просеки, с които е ограничено разпространението на огъня към населеното място. От рано тази сутрин на терен работят общо 110 души, пожарникари, горски служители, военнослужащи от втора механизирана бригада, обучени доброволци и полицаи, които осигуряват охраната и безопасността в района. В гасенето участват и три булдозера, осигурени от Мини Марица Исток. С тях се изграждат просеки и защитни линии, които да ограничат разпространението на пламъците. Два военни хеликоптера Кугър отново се включват в гасенето от въздуха. По думите на областния управител, тяхната работа е особено важна в труднодостъпните участъци на горския масив. Най-малко 16 души пострадаха, като сред тях има и 5-месечно бебе. След сутрешната руска ракетна атака срещу Одеса, съобщи председателя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм. 6 души от пострадалите са хоспитализирани, включително бебето. В резултат на удара горните етажи на многоетажна жилищна сграда са напълно разрушени. Взривната вълна е повредила и съседни жилищни сгради и газопровод с ниско налягане, се казва в съобщението на областния управител. На още 3 жилищни сгради са нанесени щети, едната от които е напълно разрушена. Междувременно руският президент Владимир Путин заяви, че събитията в Европа, включително победата на крайната десница на изборите в германската провинция Саксония-Анхалт, са резултат от системни грешки, допуснати от глобалистите на Запада.

0: Коментара му дойде преди срещата на върха на лидерите на страните от БРИКС, която започва днес в Делхи. Путин заяви, че конфликта в Украина е по вина на Запада, който постоянно оказвал натиск върху Москва и се стремял да въвлече Киев в НАТО. Руският президент предупреди също така, че всяко разполагане на европейски войски в Украина би означавало война срещу Русия. Тази идея беше обсъждана от европейските лидери в продължение на няколко години, но така и не беше реализирана. Вечерно бягане с музика и светлини ще се проведе пред Националния дворец на културата в центъра на София под мотото «Мисия тичай за кеф». Регистрацията за участие и спортните активности започват в 17 часа, официалното откриване е в 19, а старта на бягането е в 20 часа. В събитието ще участват олимпийските шампиони Тереза Маринова и Екатерина Дафовска, гимнастика Йордан Йовчев, волейболиста Евгений Иванов и олимпийската шампионка по художествена гимнастика Симона Дянкова. Марусия Иванова ще води обща загрявка. Програмата на събитието предвижда музика, различни спортни занимания и детска зона. Краят е обявен за 22 часа. От столичната община съобщиха, че заради събитието ще се въвеждат временни промени в движението и маршрутите на част от обществения транспорт. Ограниченията ще засегнат и автомобилния трафик. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Националният отбор на България по волейбол за мъже победи Португалия с 3-0 във втория матч на двата тима от Европейското първенство в зала Арена София. Отново лидер на българския тим беше Александър Николов с 17 точки, 9 добави Мартин Атанасов, който направи и 2 аса. С 8 точки завърши Денислав Пардаров. За Португалия най-резултатен беше Андре Перейра с 13 точки. Тима на България ще играе днес срещу отбора на Украина от 19 часа, като този двубой има много голямо значение за класирането на отборите в групата. И двата тима за момента имат по 2 успеха. Калояна Налбантова спечели бронзов медал на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 българка отстъпи на полуфиналите пред третата в схемата Вън Юичан от Канада с 17 на 21, 12 на 21 за 38 минути игра. Преди този матч възпитаничката на Стилиан Макарски записа 3 поредни победи. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолен и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в западна и централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в северо-западна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса. Продължава реконструкцията на кръговото кръстовище на пътя Димитровград – Хасково при 287 км в района на Хасково. Преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки е ограничено, а движението се осъществява в активната лента и по новоизградения участък на кръговото кръстовище. Ограничението на скоростта е до 30 км в час. В последния трети етап се предвижда да бъде ограничено на влизането в изпреварващата лента в пътното в посока Димитровград. Прогнозният срок за приключване на дейностите е края на септември.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Добре дошли отново в ефира на Радио Веселина. Навлизаме във втория част на нашата уикенд разходка. Аз съм Милен и съм щастлив, че продължаваме това вълнуващо ефирно пътешествие през сърцето на австрийските Алпи. След като погледнахме света от високо от връх Шафберг, сега е време да се спуснем обратно в подножието, там където животът тече по един изключително спокоен, ритмичен и много уютен начин. Ще се потопим в атмосферата на градчето Санкт Волфганг, едно място, което сякаш живее в собствен приказен свят, далеч от чума на съвременната цивилизация. Тук всяка къща, всяка уличка и всяко дърво разказват своята история, а духът на традициите не е просто картинка за туристите, а истински начин на живот, предаван от поколение на поколение. В Санкт Волфганг хората с гордост носят своите традиционни носии. Мъжете със своите кожени панталони, а жените с изящните си рокли. Те ги носят не само по празници, а и в ежедневието си с едно напълно естествено самочувствие, което е толкова характерно за алпийския човек. Разходката из тесните кълдъръмени улички на градчето е истинско удоволствие. Тук времето сякаш е решило да спре своята надпревара и да ни позволи да му се насладим. Всяка фасада е истинско произведение на изкуството, окрасена с дърворезби, ръчно изрисувани орнаменти и тераси, от които буквално преливат каскади от цветя. Въздухът е наситен с особен уют, с лек приканващ аромат на топъл хляб и прясно изпечени сладкиши, който се носи от малките пекарни още от първите лъчи на слънцето. Тук хората се поздравяват с Грюс Год, едно мило благословено пожелание, което веднага те кара да забравиш, че си чужденец и да се почувстваш като у дома си. Гостоприемството тук не е просто услуга, а философия. Ти не си просто клиент, а си човек, който е дошъл да сподели спокойствие на Алпите. Докато се разхождаме и с това зелено райско кътче, музиката в нашия ефир става още по-мека, по-топла и уютна, защото сякаш самата тя се опитва да пресъздаде хармонията, която витае наоколо. Това е мястото, където човек открива, че малките неща, един искрен поздрав, усмивката на съседа, спокойната разходка край водата са всъщност най-големите богатства, които притежаваме. За още интересни неща от Австрия ще ви разкажа след малко.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Когато говорим за Алпите, няма как да не поговорим за храната, защото тя е огледало на всичко това, което сме видели до тук. Тя е земна, богата, приготвена с много любов и уважение към продуктите. Нека ви поканя в една типична алпийска механа с масивни дървени стени, карирани покривки и аромат на дърва, които тихо горят в старата пещ въгъла. Австрийската кухня в региона на Залцкамергут е отражение на самата планина. Тя е засищаща, топла и носи в себе си аромата на ливадите и чистотата на езерата. Тук не можеш да си тръгнеш без да опиташ прочутия Кайзершмарн. Представете си пухкава карамелизирана палачинка, разкъсана на парчета и поднесена с горещо ароматно сладко от диви боровинки. Това е вкусът на детството, вкусът на планината, който носи радост на всяко сетиво. А какво да кажем за рибата? Езерото Волфгангзе е дом на най-чистата пастърва, която може да си представи. Приготвена съвсем просто, наскара с малко прясно масло и щипка пресни алпийски подправки, тя разкрива целия вкус на кристално чистите води. Тук храненето е истински празник, но не на суетата, а на общуването. Хората седят заедно на големи дървени маси, пият кехлибарена бира от местните малки пивоварни и говорят оживено, споделяйки истории от деня. Няма бързане, нито поглъщане на храната на крак. Тук всеки залък се уважава. Всяка глътка се цени, защото зад всеки продукт стои труда на някой местен фермер. И това е урок, който можем да вземем със себе си в забързания си живот. Да се научим да вкусваме всеки момент и да бъдем присъстващи, да обръщаме внимание на това, което ядем и с кого споделяме трапезата си. Това е автентичният вкус на Алпите, който остава в сърцето дълго след като сме си тръгнали. След малко Уикенд разходка продължава.
2: Казвам, че е края, но пак си тук. Викам ти и плача, но пак си тук.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изурна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капитално.

0: също. Озон. Поръчката иде.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
7: Билети онлайн на kupibileti.bg.
8: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Да си почиваш край езерото Волфгангзе означава да се научиш да слушаш тишината, без тя да те плаши. Тук хората имат едно особено умение, което ние често забравяме в делника си. Умението да бъдат в мир със себе си и с природата около тях. Погледнете само как местните използват свободното си време. Те не търсят силни усещания в адреналина, а търсят смисъл в простотата. Едни излизат с дървени лодки навътре в езерото, за да ловят риба в ранната утрин. Други обичат да обикалят езерото с колело по специалните алеи, които криволичат през горите, а други пък просто седят в своите градини за обиколение от цветя и четат книга, докато слънцето бавно се спуска зад върховете на планината. Това е ритъмът на едно общество, което е разбрало най-важната истина, че щастието не е в притежанието на неща, а в преживяването на моменти. Тук уважението към природата не е просто закон, а начин на мислене. Всяка пътека е почистена, всяко дърво е опазено, всяка капка вода се цени като скъпоценност. И тази грижа се връща обратно. Планината и езерото им подаряват този безкрайен покой, това здраве, тази енергия, която се усеща във всеки техен жест. Животът тук те учи да бъдеш по-смирен, по-внимателен и благодарен. Когато прекарваш дори само няколко часа тук, чувстваш как напрежението, което си донесла със себе си, неусетно се изпаря, как духът ти се изравнява и как мислите ти стават по-ясни. Това е истинската магия на Алпите. Тя не те променя с някаква външна сила, а те връща към твоята собствена вътрешна тишина. Ние оставаме на този поток от спокойствие, наслаждавайки се на всеки един миг, който прекарваме заедно тук край езерото, учейки се от австрийците на това толкова важно изкуство – да умееш да спреш. След малко сме към финалните штрихи на уикенд разходка, така че останете с нас.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като комбиниран мултикукър и фритюрник Instant Pot за 205,99 и Wok Tigan Tefal за 18,99.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Сега в Била. Крема сирене Хофланд. Две опаковки по 200 грама за 3 евро и 79 цента. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема е густо 250 грама за 5 евро и 11 цента. От 10 до 16 септември в Била.
5: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашето пътешествие и зелената алпийска приказка на Австрия неусетно доближава своя край, но чувствам, че емоциите, които преживяхме днес, ще останат с нас още дълго време. Изминахме един прекрасен път от бароковия блясък на Залцбург, където музиката на Моцарт звучи от всеки камък, през изумрудените огледални води на Волфгангзе до върха Шафберг, от който светът изглежда толкова огромен и величествен. Но най-важното нещо, което взехме със себе си от тази ходка, не са снимките или сувенирите, а убеждението, че красотата е навсякъде около нас, стига да се научим да я търсим и да я ценим. Днес разбрахме, че е възможно да живееш в пълен синхрон с природата, без да губиш достоинството, че е възможно да цениш традициите, без да изоставаш от света и че понякога най-големия лукс е просто да имаш времето да спреш, да поемеш дъх и да се полюбуваш на едно езеро, което отразява планините. Надявам се, че днес успяхме да ви пренесем поне за миг в един по-красив, по-спокоен и по-хармоничен свят. Аз съм Милен и за мен беше наистина удоволствие да бъда вашия водач в днешната уикенд разходка. До следващата ни среща в ефира на Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио

0: песни.
1: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. При установени нарушения ще бъдат дадени съответните предписания. Това съобщи министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев на място край Дряновското село Горни Върпища, където снощи избухнаха взривове в складове на военния завод Емко. По думите му има локални единични пожари, които не се разпространяват и се наблюдават с дрон. Очаква се дирекция специални операции за борба с тероризма да прецени кога е безопасно да се влезе в района. Министъра уточни, че при инцидента са били взривени по-малко боеприпаси и сградата е само частично засегната в сравнение с предишния взрив в склад на Емко край село Белица на 10 август. Задействана е била системата BG Alert, но евакуация не се е налагала. Демерджиев заяви, че ще бъде проверена всяка възможна причина за инцидента, включително евентуална външна намеса. Той обаче подчерта, че има случаи на неглижиране на условията за съхранение на взривни вещества и на охраната на подобни обекти. По думите му, държавата ще предприеме необходимите мерки, ако проверките установят нарушения или пропуски в действащия режим. На място са всички отговорни институции и се работи в пълен синхрон, посочи министъра. По случая ще бъдат събрани доказателства и ще бъде изяснено какво е довело до възпламеняването. Президента Илияна Йотова обмисля свикването на консултативния съвет за национална сигурност заради зачестилите взривове във военните складове на Емко. Тя посочи, че на фона на ескалацията на конфликтите в Близкия изток и Украйна е необходимо българските служби за сигурност да дадат оценка на ситуацията. Йотова коментира и критиките към решението и от преди години да помилва обвиняем за наркопрестъпление. Тя заяви, че вчера е дала подробна позиция по случая, а повече информация ще има след няколко дни. Президента допълни, че страната вече е в предизборна кампания и още преди месец е била предупредена, че опитите и за търсене на съгласие няма да срещнат разбиране. Саудитска Арабия затвори ключов петролопровод, след като той беше атакуван с дронове, изстреляни от територията на Ирак. Ирак потвърди, че атаката срещу саудитския петролопровод Изток-Запад е била извършена от негова територия. Властите в страната започнаха разследване и отстраниха от поста му военен командир, който отговаря за операциите в провинция Майсан, която граничи с Иран. Петролопровода Изток-Запад е стратегически важен за Саудитска Арабия, тъй като позволява на най-големия износител на суров петрол в света да транспортира нефт без да разчита на преминаването през Ормузкия проток. Атаката идва на фона на засилващото се напрежение около Йемен. През тази седмица подкрепените от Иран хуси предприеха мащабно настъпление и установиха контрол над значителна част от крайбрежната зона на страната. Групировката твърди, че контролира пролива Баб-ел-Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и е ключов маршрут за международното корабоплаване. Ескалацията на напрежението в региона оказва допълнително влияние върху световните петролни пазари. Цената на суровия петрол се повиши над $100 за барел за първи път от юли насам. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Александър Зверев от Германия и американеца Бен Шелтън ще играят на финала на откритото първенство на Съединените щати по тенис. За Шелтън това е първи финал на турнир от големия шлем, докато Зверев се класира за своя трети пореден през настоящия сезон, като той спечели първата си титла на Ролан Гарос. Родения в Хамбург тенисист се наложи на труснака Карен Хачанов и така в неделя той ще играе своя шести финал на турнир от големия шлем. Бен Шелтън от своя страна победи сънародника си Франсис Ти. Яфо. Водачката в световната ранглиста и в схемата Арина Сабаленка от Беларус се класира за четвърти пореден финал на откритото първенство на Съединените щати при жените. В полуфинален двубой Сабаленка отстрани третата поставена Джесика Пегула от Съединените щати. Новата лидерка в световната ранглиста Елена Рибакина също си осигури място в големия финал след драматичен успех над американката Коко Гоф. Сблъсъка за титлата между Сабаленка и Рибакина е тази вечер в 23 часа български време. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в запад

0: Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северо-Западна България до 34 градуса на Югоизток, в София около 27 градуса. На магистрала Струма в област Перник в участъка от 16 до 18 км в посока София се извършват аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Здравейте, 10 минути след 12, време за поздрави и за най-добрият микс от песни в честито по Радио Веселина. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 16 часа. Очаквам ви на 0878-801080. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. За начало ще чуем сестри Диневи и Слънчице, мило мамино. Няма го така Слънчицето поне тук в София. Разваля се времето, но пък надявам се това няма да попречи на доброто ни настроение, защото е събота, защото започва честито и имате възможност да изпратите поздрави и хубави пожелания към близки и приятели. Слушаме сега сестри Диневи. За начало на честито, останете с нас.

продължаваме с Десислава, песента Завинаги. Ще чуем и песен на Константин Оскуфус, както и омилена бивша на Майя Берович. Теодора Илиева иска нещо гръцко. Специален поздрав за вас, за екипа и за всички, които са на честотите на радио Веселина, пише тя. Поздрави и за нея, с пожелания за хубав следобед. За Явор, по случай рождения ден, пожелания за здраве и успехи и много любов от неговите колеги. Поздравяваме също и Сашето, честит рожден ден от родителите и всички близки.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам.

0: обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
5: Билети онлайн на kupibileti.bg.
6: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.

Честито продължава, аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80, за да се поздравите в ефир, правите поздрави и на нашия сайт radioveselina.bg. Светла Докатева и Анна Асенова ще слушаме сега с една шопска китка, след това Анна Виси и Парис, Мангава Тут. И специални поздрави от Д. Серафимов за всички негови колеги тол инспектори. Бъдете живи и здрави и горе главата, младежи. Това им казва той и им пожелава приятен ден. С следващите песни отправяме поздрави също за Поли и Иво, които пътуват към Слънчев бряг с пожелания за весела почивка. От Поли са поздравите за вас. И от Павлина за най-работливата бригада в село Конуш и за майстор Веско. Да са все така пъргави и работливи. От Павлина специални поздрави за тях. Хубав следобед и на вас желаем. Искра Попова днес празнува рожден ден. Много здраве, любов и успехи от цялото семейство. Да поздравим също и Пепи. Той също е рожденик от семейството, от всички близки. Те му желаят здраве, любов и весел празник за Павката и за Мони, които в момента пътуват лек път, добро настроение и много-много здраве им пожелава Лили. Специални поздрави и за Веско по случай рождения ден, да е все така прекрасен, здраве, любов и семейно щастие от съпругата Краси. Поздрави за него с много

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? В StoreBG!
7: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
8: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg
10: с медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Max Credit.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

15 минути остават до новините в 13 часа. До тогава ще слушаме Лепа Брена Луда за Тобо, Антони Стораро и Аристос Константинос Измама, а Попсена Евгения и Джаволе в изпълнение на Джугани. 0878-8010-80, телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Марина пише за най-любимата ми единствена приятелка Сани Сладката. Поздравяваме я със следващите песни, да е здрава и щастлива. Честитим рождения ден и на милото момиче. Бъди ни жива и здрава.

0: подкрепата на
1: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: Да, новата учебна година наближава и е време така да се включите и вие в играта на Радио Веселина, която се казва Готови за училище. Трима от вас ще си спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг пък ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Какво е необходимо да направите, веднага ви казвам. Регистрирайте се на radioveselina.bg и ни кажете, ако можете да добавите един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо? Предмет, който липсва в училище, а ще е много полезен в живота. Очаквам вашите идеи на сайта radioveselina.bg. На 14 септември жребий ще определи четиримата победители. Късмет на всички!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Първи национален протест срещу безконтролното изграждане на възобновяеми енергийни източници. В този час от 4 точки в страната ще потеглят автошествия с искане за пълен мораториум върху изграждането на индустриални проекти, докато държавата не гарантира защитата на природата, земеделските земи, горския фонд и интересите на местните общности. Протеста се разраства, обявиха от Задруга за запазване на България, които са сред организаторите. Към предварително обявените 4 локации в районите на Добрич, Русе, Перник и Пловдив беше добавена още една – село Богьовци, община Костинброд. В Добрич се планира временно затваряне на 6 входно-изходни точки на града. В Пловдив участниците в протеста ще проведат автошествие, което ще тръгне от паркинга на голям търговски център на улица Васил Левски и ще премине през булевардите България, Цар Борис III Обединител и 6 септември до площад Съединение. Нивото на река Дунав продължава да се понижава в българския участък, показват актуалните данни на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

0: За последните 24 часа са отчетени понижения между 1 и 6 см по отделните водомерни постове. Най-съществен е спада при Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, през последното денонощие няма нови случаи на плавателни съдове, заседнали в или извън корабоплавателния път. Студенти в 102 специалности ще имат възможност да се обучават безплатно през настоящата академична година. Условието е да сключат договор с работодател от списък, одобрен от държавата. Финансовата подкрепа е за държавните университети. Целта е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката. Мярката ще стимулира обучението в специалности, където има недостиг на високо квалифицирани кадри, предимно от областите технически науки и здравеопазване. Фирмите ще имат възможност да сключат договори с бъдещите висшисти, като се ангажират да им осигурят работно място, а държавата ще покрива разходите за обучението на тези студенти. Следващия кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за октомври. Предстоящите еврейски празници, конференция в Париж и подготовката за общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в столицата на Италия. Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както беше планирано, посланиците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на Съединените щати във Вашингтон следващата седмица, за да обсъдят текущите събития и по-нататъчното изпълнение на рамковото споразумение, договорено през юни. Израел и Ливан, които все още технически се намират в състояние на война, подписаха в края на юни рамково споразумение, което предвижда разполагането на ливанската армия в пилотни зони. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Отбора на Рен победи Олимпик Марсилия с 1 на 0 в първия матч от четвъртия кръг на френската Лига 1. Победното попадение за бретонците вкара Адриен Томасон в 52-та минута на матча, като това беше трета поредна победа на домакините в първенството. Олимпик Марсилия, който е съперник на Левски в груповата фаза на Лига Европа, пропусна шансовете си да отбележи. След този успех Рен излезе временно на първо място в класирането, като има точка повече от Монако, който обаче е и с матч по-малко. Олимпик Марсилия е на 11-та позиция в подреждането с само 3 точки от 4 мача до момента. Тима на Севиля победи Валенсия с 1 на 0 в матч от петия кръг на испанската Ла Лига. Първото полувреме на матча завърши без голове, срещата отиваше и към нулево равенство, но Хуан Иглесиас отбеляза победното попадение за Севиля в 81-та минута на срещата след асистенция на грузинеца Георги Кохурашвили. Тима на Валенсия все още е без победа през настоящата кампания в първенството, като е на последното 20-то място с само една спечелена точка. Севиля се изкачи до третото място в подреждането с 10 точки, като изостава с 2 от лидера Барселона. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолен и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в западна и централна България ще има краткотрайни, но интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса. На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Започва и втория част на Честито. Аз съм Денислав, телефонът за вас 0878-80-10-80. Поздравявате се в сайта radioveselina.bg. Ще слушаме Славка Калчева с Бели гълъби и след това и Дара Бубамара биография. Марина, честити 18-тият рожден ден на Санке. Бъди здрава и много щастлива, Санке. Хубав празник и всичко най-добро от Марина. Специални поздрави. А Боби пък се включва с поздрав за рибарите, които са на язовир Каменец, да ловят само големи риби. Това им пожелава Боби. Сърдечни поздрави и за шивачките от цех Панталони. Да са живи и здрави и все така задружни. А и те ни изпраща поздравите към тях. И за Зоя Петкова от Винище ще звучат следващите песни. Да бъде жива и здрава, весела и много, много щастлива. Слушаме сега Славка Калчева с Бели гълъби.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Грешни сме Тони Дачева и Найден Милков. След рекламите, едно гръцко парче на DJ Бардополос, както и Као да си първи в изпълнение на Сека Алексич. Очаквам ви на 0878-801080 с вашите поздрави в ефир и през сайта radioveselina.bg. Данката от Тополово се включва с поздрави за групата, която е на Мегдана в Тополово. Бъдете живи и здрави и хубав следобед желаем на вас. Поздрав за Хасибе Алиева от Асеновград. Да бъде жива и здрава и все така работлива от Десислава със сърдечните поздрави към нея. За Ицо Андреев, по случай рождения ден, поздрави от семейството с пожелания за любов и късмет. Следващите песни звучат също и за Снежето, да е все така прекрасна, здрава, щастлива и работлива от нейните колежки. Поздрави с много-много обич. Да чуем и слушател в ефир сега на ефирният телефон 0878-8010-80. Здравейте. Не, няма да се случат тук нещата. Опитваме след малко отново. Поздравявайте се, знаете, музиката е избрана от нас в обедното издание на Честито. До вечера пък след 18, вие диктувате така правилата с песните и с вашия музикален избор. Ще бъдем заедно и във вечерното издание на Честито, така че подгответе се и до вечера за един хубав купон, така в съботния ден, съответно и вечер. Тони Дачева и Найден Милков, слушаме сега с Грешни сме.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
3: Поръчката иде.
4: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
5: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. И какво? Скроваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
0: Билети онлайн на kupibileti.bg.
8: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.

0: Това е честито. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 0878-801080. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Здравейте, вие сте.
1: Добър ден.
0: Добър ден.
1: Искам да поздравя Ивайло Лилов. Днес има рожден ден. Да му пожелаваме много здраве, щастие, късмет, успехи и нека усмивката да не му слиза от лицето. Пожелаваме го много и хубав, весел празник от мама и от татко.
0: Жив и здрав да е, Ивайло, хубав празник на цялото семейство.
1: Благодаря, хубав ден и на вас.
0: Всичко добро, добро настроение желая на вас с Радио Веселина и още поздрави за най-добрия Войчо, да бъде здрав и щастлив. Радослав го поздравява с много обич. А Русица пък отправя поздрави за компанията в село Розово, най-вече за бат Бойко Цесекаря. Ако правилно така разчитам, че малко сте го написали така не както трябва, но живи, здрави и щастливи бъдете за цялата компания в село Розово. Специални поздрави и за Иван Александров по случай рождения ден. Поздрави от цялото семейство, да е здрав, весел и много, много щастлив. Тони Войводова ще слушаме с Лажи, Лажи, Вере. След това и една хубава гръцка песен на Коста Скалемис в честито по Радио Веселина.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песник!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
6: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

послание. Някога си обещавахме, че въпреки всичко ще останем заедно до края, но животът избра друго. Пътищата ни се разделиха, споменът остана. За онези две прекрасни очи, в които се влюбих, пише Петров. Поздрави и пожелания за здраве, щастие и късмет. За явката по случай рождения ден. Поздрави от цялото семейство и от всички негови приятели. Бъди жив и здрав, Явка, да ти е весел празникът и много-много любов. 0878-8010-80, телефонът, на който ви очаквам. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. 12 минути остават до новините в 2 след обед, а до тогава слушаме Цеца, Стомики, тактика на Галинифики и една гръцка песен на Йоргос Ливанис. Това е Честито!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Остават 1 милиард и 800 милиона евро за получаване по плана за възстановяване и устойчивост, съобщи вицепремиера Атанас Пеканов. По думите му, средствата ще бъдат заявени в края на септември, като голямата част от тях се очаква да бъде получена през ноември или декември. Пеканов посочи, че изпълнението на плана е приключило преди две седмици и в момента се комплектоват необходимите документи и сертификати, които ще бъдат изпратени на Европейската комисия. Сред реализираните проекти той открои новия кампус на Висшето училище по телекомуникации и пощи, разширяването на Софийското метро, изграждането на детски градини и доставката на електробуси. Относно мерките за цените на стоките, вицепремиера изтъкна, че според статистиката при храните се отчита намаление в последните 4 месеца, макар и с много малко. Контрола и разговорите с търговските вериги ще продължат, за да може да се постигне повече. По повод искането на ресторантьорите за намаляване на ДДС, Атанас Пеканов посочи, че такова не се предвижда, особено предвид фискалната ситуация в държавата. Той също така заяви, че единната ставка е по-смислена спрямо относително ниските данъци в България, като корпоративния и данъка общ доход. Попитан дали е мислено за намаляване ставката на някои храни, Пеканов отговори, че в годините е подкрепил такава мярка, но в ситуацията на голям дефицит в бюджета няма как да намалим приходите. Евентуално в бъдеще, когато излезем от процедурата по свръхдефицит, би могло да се мисли в тази посока, но това ще отнеме време, каза още Пеканов. Приключи първия етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по булевард Княгиня Мария Луиза в София. Извършени са проби с движение на трамвай по обновения участък от обособеното трасе между улица Опълченска и булевард Христо Ботев, съобщиха от общината. Реконструирания участък е с дължина над 500 метра и е част от проекта за цялостното обновяване на повече от 1 км трамваен релсов път по булеварда, което за

0: почна в началото на юни. В участъка изцяло е подменена подземната инфраструктура и е реконструирана отводнителната система. Обновена е контактно-кабелната мрежа и е изградено ново улично осветление. Трамвайните спирки също са реновирани, като е осигурена достъпна среда за хора с намалена подвижност. Завършването на този етап ще позволи от понеделник частично да бъде възстановено движението на трамваите в района на Пета градска болница и 7 ДКЦ. От 14 септември се въвежда нова временна организация, тъй като изпълнението на проекта продължава със следващия етап, който обхваща кръстовището на булевард Княгиня Мария Луиза и булевард Христо Ботев. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на двудневна визита в Ирландия, съчетаваща дипломация и голф. За посещението са мобилизирани 4000 полицаи и други служители на ирландските сили за сигурност. В Дъблин, където Тръмп ще проведе срещи с президента и премиера на Ирландия, са планирани протести. След официалните разговори, американския лидер ще се отправи към притежавания от него голф комплекс в Дунбек на западното крайбрежие, където се провеждат турнир по голф. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. ЦСКА посреща Арда Кърджали в матч от 9-я кръг на първа футболна лига. Двубоя на националния стадион Васил Левски започва в 21 часа и 15 минути. Червените излизат в отлично настроение, след като спечелиха суперкупата на България срещу Левски. Това беше последния матч на Христо Янев като старши треньор на ЦСКА. Специалиста подаде оставка преди дербито, но ще продължи работата си в клуба. За сега не е обявено каква ще бъде новата му позиция. Срещата с Арда ще бъде дебют за Даниел Моралес, който поема временно треньорския пост в ЦСКА. Извън сметките за двубоя е единствено Макс Ебонг. Халфа получи червен картон в последните минути срещу Левски, а след това дисциплинарната комисия към БФС го наказа за 3 срещи. Ръководството на ЦСКА обжалва решението. За ЦСКА предстои натоварен период с 3 мача. През седмицата червените ще играят с Локомотив София в отложен двубой, а на 20 септември ще гостуват на Локомотив Пловдив. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса. В 2 участъка на магистрала Хемус има ограничение в движението заради ремонтни дейности. В област Шумен в посока София от 350 до 363 км и в област Варна в участъка Надлез Игнатиево пътен възел летище от 418 до 421 км отново в посока столицата. Движението и на двете места се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Шофирайте внимателно!
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

9 минути след 14 часа. Добър ден на всички, които сега се присъединяват на честотите на радио Веселина. Честито продължава днес с мен Денислав. Телефонът за поздрави е 0878-801080 и сайта radioveselina.bg. Енчо Енчев изпраща поздрави към Румен Майстора и за Иванов, неговия чирак. Бъдете живи и здрави. За всички комбайнери и трактористи от Стражица, поздрави от Миглен. Той им пожелава всичко най-добро, да са здрави и много-много щастливи. Тони Мазганов поздравява Иван Петков и цялата бригада шофьори, като им казват да бързат бавно. Работата не е заек да избяга. Още поздрави за кака Светла от Силистра, да е здрава и да слуша много. От Нина са поздравите. Слушаме сега формация Паскалев и кака Дора.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Румяна ще слушаме с песента на Лей ми вино. Ще има и гръцка песен, както и Бараба на Мия и Дарко. Вие сте в ефир, здравейте.
1: Ало, искам един поздрав от село Турия, Баева, Муско. Поздрав за цялата компания.
0: Добре, голяма компания ли сте там?
1: Голяма компания, сви хубава. Песен по ваш избор.
0: Живи и здрави да сте. Следващите песни специално и за вас. Майора се обади, за да поздрави Иван Бърдуков, както и цялото негово прекрасно семейство от Равногор. Да бъдат здрави, весели и много щастливи от Майора. Специални поздрави към вас. От Бате Бойко от Розино изпращаме поздрави за неговите приятели. Всичко най-хубаво им пожелава той и весел следобед. 0878-8010-80 телефонът за вас и през сайта също имате възможност да се поздравите radioveselina.bg. Румяна и налей ми вино сега.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко K-Classic UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София.
1: Билети онлайн на kupibileti.bg.
5: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
6: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
7: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
6: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
7: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
6: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.

0: Това е честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на телефон 0878 801080. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg. Станислав Ангелов и войводите ще слушаме с Тодор Колегелинко, както и след рекламите една песен на Йоргос Маргаритис, Кайка. От Теодор Василев, специално за комбайнерите от село Захари Стояново. Колеги, днес сме на финалната права, постарайте се подобаващо. Той началника си знае работата. После това са поздравите, пожеланията и посланията от Теодор Василев към вас. Вие сте добър ден, здравейте!
1: Господин Денис, понеже днеска майка ми Данка, кога има рожден ден, навършва 74 години, може ли да я поздравим от двамата зечеви, два четвещери от внучката и Тоните, и пожелаем да е жива и здрава и все така добра майка и баба.
0: Разбира се, поздравяваме я със следващите песни. И още поздрави от Марио, Бойко и Светлю за близките им приятелки Даринка, Диана и Христина. Имаме нужда от вас, но как да ви намерим и къде? Това пишат те. Специални поздрави също и за вас с следващите песни. Пореден слушател да чуем сега. Добър ден!
2: Ало!
0: Здравейте!
2: Здравейте! Искам да поздравя моя баща, моя съпруг и моите деца.
0: Добре, как се казват те?
2: Баща ми се казва Ангел, съпруга ми Живко, двете ми деца, Лилиана и Таня.
0: Добре, от кого са поздравите?
2: От дъщеря му, от Катя.
0: Какво ще им пожелаеш, Катя?
2: Да е жив и здрав още дълги години.
0: Живи и здрави да са. Поздрави на цялото семейство. Следващите песни за вас. До вечера след 18 имаш възможност да избереш любима песен в обедното издание. Музиката е избрана от нас. Слушаме сега Станислав Ангелов и Воеводите.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Сега в Била. Крема сирене Хохланд. Две опаковки по 200 грама за 3 евро и 79 цента. Захар сладея 65 цента за килограм. Имляно кафе лаваца крема е густо 250 грама за 5 евро и 11 цента. От 10 до 16 септември в Била.
5: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е Ситушка.
6: А, от Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
8: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
9: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
8: Ирем осигурява доставка до клиента.
9: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
8: Ирем – зранца от природата.
10: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло филе за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

До края на този час песента имам Любов Аликоме да я дам. Галена с 22 и 22. Ще чуем и Кели Келекидо и Тео Цимас и Любови Наймир Джулович. Момчил Огнянов Кънчев изпраща специални поздрави за Марио от Момо и да знае, че с работа не се забогатява. Това му казва Момчил. Поздрави с следващите песни и за Даринка, Диана и Хриси. Здрави и щастливи бъдете от Марио. От гаража в Смолян, специално за Добри, стонинговани автомобил, жив и здрав да си Добри. Следващите песни са и за теб. И още от Илко и Колю от Тополово, за бат Дам и за Вожда, които се намират в село Мостово. Здрави и щастливи бъдете и вие. Весел следобед ви пожелаваме. Слушаме сега Имам любов, Аликоме да я дам.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Държавата започва масирани проверки на всички складове за боеприпаси и оръжейни предприятия на територията на страната. В тях ще се включат всички институции, които отговарят за сигурността им. Това каза вътрешния министър Иван Демерджиев, който пристигна на място край габровското село Горни Върпища, където снощи възникна пожар в оръжеен склад. По думите му, нивото на охраната на тези обекти трябва да бъде вдигнато много високо и ако се установи, че има неглижиране, ще се предложи и затягане на режима. В момента сили на специализирания отряд за борба с тероризма са на терен и обследват района. Възпламенил се един от складовете, останалите помещения на територията на предприятието не са засегнати. Демерджиев увери, че се изследва подробно всяка причина да се стигне до това възпламеняване. Не се изключва външна намеса, но от думите на министъра стана ясно, че според него по-скоро става въпрос за неглижиране на условията за съхранение на опасни вещества и нарушения от страна на работещите на протоколите за безопасност. По случая вече е образувано досъдебно производство. Работата по разследването ще продължи, след като специализираните екипи приключат огледите. Андрей Гюров призова президента Илияна Йотова незабавно да свика консултативния съвет за национална сигурност заради поредния пожар и взривове в склад за боеприпаси на МКО край Габрово. В позиция Гюров определя случилото се като критична заплаха за националната сигурност и настоява за реакция на най-високо държавно равнище. Той обръща внимание, че инцидентът е станал само месец след разрушителния пожар в обект на същата компания край Трявна. Според Гюров, поредицата от инцидент не трябва да бъде разглеждана като изолирани случаи, а в контекста на мащабните и координирани саботажи в цяла Европа. По-рано днес президента Илияна Йотова заяви, че заради зачестилите подобни взривове обмисля да свика консултативния съвет за национална сигурност. Разказите на участниците в Будлите на таралежите показват, че литературата живее в нашите деца. Модерно е да се чете, както каза един от лауреатите на таз годишното издание. Това заяви президента Илияна Йотова по време на награждаването в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий на победителите в ученическия конкурс за творческо писане Будлите на таралежите, който фондация Братя Мурмареви организира за 20-ти път. Президента благодари на фондацията, че дава възможност на децата да облекат таланта си в думи и на

0: Всички, които поддържат жив спомена за братя Мурмареви. Литийно шествие, водено от българския патриарх Даниил, тази вечер ще бъде дадено началото на тържествените богослужения по повод християнския празник Кръстов ден. Той се чества на 14 септември и е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. Днес от 17 часа в храма Въздвижение на Светия Кръст Господен в столичния квартал Лозенец ще бъде отслужена малка вечерня. Половин час по-късно от храма ще започне литийно шествие към патриаршеската катедра Свети Александър Невски. Там вярващите ще могат да се поклонят на частица от кръста, а в неделя сутринта ще бъде отслужена и патриаршеска света литургия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Двама души победиха едновременно в най-тежкия планински ултрамаратон в България – Пирин Ултра. От самото начало до финала Петър Христов и Микаел Витенберг от Република Южна Африка се движаха заедно по трасето с дължина 160 км и 11 000 метра изкачване. Двамата бегачи го изминаха за 29 часа, 41 минути и 30 секунди. Старта беше даден вчера в 5 часа сутринта в центъра на Банско, където беше и финала. Планинското състезание има още няколко трасета, като 38-километровото е етап от световните серии по Sky Running. Там победи Кирил Николов при мъжете и Гергана Бошкова при жените. Освен традиционните дистанции, тази година имаше за първи път и 15 км, а най-късата е едва 2 км, за да могат и децата да се пробват по стръмните баири на Пирин. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт, вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на Югоизток, в София около 27 градуса. Продължава реконструкцията на кръговото кръстовище на пътя Димитровград – Хасково при 287 км в района на Хасково. Преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки е ограничено, а движението се осъществява в активната лента и по новоизградения участък на кръговото кръстовище. Ограничението на скоростта е до 30 км в час. В последния трети етап се предвижда да бъде ограничено на влизането в изпреварващата лента в платното в посока Димитровград. Прогнозният срок за приключване на дейностите е края на септември.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: шоу!
1: Да, липсваш ми, любов. С тази песен започна и последния час на Честито за този следобед. Слушахме Тони Стораро, а сега следва Юрий Крумов, Мерак ми е майко и Хей, живота на Драгана Миркович. Това е Честито, аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 0878801080 и сайта radioveselina.bg. Добър ден, заповядайте.
2: Здравейте, отново е майора. Ще може ли още едно поздравче с на Денис Теофиков малката? Хапет здраво питболи.
1: Кого да поздравим, майоре?
2: Иван Бардуков, намираме се в Равногор, китното родопско селце Равногор. Специално за него, неговите семейство и да е жив и здрав.
1: Поздравяваме ги! Живи и здрави да са! Тази песен обаче може да си я поръчаш до вечера след 18. Сега обещахме Юрий Крумов, Смерак ми е майко. Поздрави от доктор Байчев. По случай рождения ден за скъпата му племеница Божидара, да е здрава, весела и щастлива. На здраве и на цялата празнуваща с нея компания. Здравейте, вие сте!
3: Здравейте, опозда се Деница. Честито празник на дежурния медицински персонал и за доктор Дюрел от интензивен сектор на кардиологията при МБАЛ Хасково. Желая много обид и неудоволствие за това, че са лекували и пациенти.
1: Добре.
3: Поздравя много.
1: Поздравяваме ги. Поздрави и за вас също и хубав следобед. Габриела също се включва с поздрав за Тихомир Гърбовски. С много-много любов, да е здрав и много щастлив. Юрий Крумов и Мерак ми е майков. Честито сега!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: И преди да продължим с вашите поздрави, отново да ви поканя на концерта на Лепа Брена на 26 септември от 19 часа в зала Арена 4 Осмици. Заповядайте, бъдете част от този концерт и чуйте и вижте наживо Лепа Брена с най-големите хитове за българската публика. Билети все още може да си закупите през сайта на Радио Веселина, както и на купибилети.bg. Ивана, сега и кръв ми капе от сърцето. След рекламите ще чуем и гръцка песен, както и Мия Борисавлевич, Сопала. Здравейте вие, кого ще поздравите, заповядайте.
1: Здравейте, казвам се Ангел Тодоров Димов. Искам да поздравя Дони Таксиметрове, шофьор от Лусо, да е жив и здрав и винаги така добър и отстив. Искам да поздравя и сена си. В момента се вкърдали. Може ли песента Торнал Тодио?
0: До вечера може да я пуснем след 6. Се убедете сега със следващите песни. Поздравяваме хората, които изброихте. Поздрави също и за вас.
1: Благодаря ви, вие живи и здрави.
0: Приятен ден от компанията от село Локвата. Поздрави по случай рождения ден за Киро. Да бъде жив и здрав и всичко най-хубаво му пожелаваме. Това пишат от цялата весела компания. Бобката пък поздравява Невена от Хасково и съученичката Венета. Всичко най-хубаво от негово име. И още поздрави със следващите песни за Илиан от Нови Искър, както и за Младенчо от Християн с най-добри пожелания към вас. Ивана и кръв ми капе от сърцето.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки със звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
5: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на Zora.bg.
6: Този път майплочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
8: Билети онлайн на kupibileti.bg.
9: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.

Честито продължава, аз съм Денислав. Телефонът за вас 0878-8010-80. Поздравявате си на нашия сайт radioveselina.bg. Цветелина Янева следва сега с песента «Не да ходи». След това слушаме и Деспина Ванди с «Гиризмата». От Динко поздрави за баба Динка и Леля Мима от Трънково. Бъдете живи и здрави! Християн пък поздравява Илиян, шефа на Илиенци, да бъде жив и здрав. Много успехи и късмет му пожелаваме и на него. От господин Петров, поздрав за Маца. Нека е жива и здрава, винаги усмихната и никога усмивката и да не слиза от лицето. И с много-много обич от него специални поздрави. Цветелина Янева слушаме сега и «Не да ходи». И за Дари, и за Валя, Краси и Борис, лег ви път морски. Това е посланието, което е отправено към тях. Лек път и добро настроение. Поздрави за Борис, за Краси, Валя и Дари.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Сега в Била. Крема сирене Хохланд. Две опаковки по 200 грама за 3,79 евро. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема е густо. 250 грама за 5,11 евро. От 10 до 16 септември в Била.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
7: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
6: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
7: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
6: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
8: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
9: Поръчката иде.
10: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
11: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
12: Лято с неустойни предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 1,40 евро. Прясно цяло филе за 2,55 евро килограма. Пушен кашкавал за 5,79 евро. Чоризо за 1,39 евро. И 125 грама български боровинки за 1,11 евро. Lidl. Заслужава си.
13: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти като комбиниран мултикукър и фритюрник Instant Pot за 205,99 и Wok Tigan Tefal за 18,99.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

на финала бела циганка на 100 и Агалин звънят яло. Ще чуем песени на Елефтерия Елефтерио, както и Подивляло море на Майя Берович. Поздравяваме Лора от Кнежа, да бъде здрава и щастлива. Поздрави специално и за Бориско Патето. С пожелание за приятно чистене от златото са поздравите за Бориско. Стария батко пък поздравява Теодор и му пожелава всичко най-добро. Толкова в честито за този следобед. Още любими песни, избрани от вас и поздрави в 18, когато започва вечерното издание на честито. Ще бъдем отново заедно, така че ще ви очаквам точно в 18, за да направим съботната вечер още по-весела за всички празнуващи. Аз съм Денислав, пожелавам ви хубав следобед с радио Веселина. След новините в 16 започва и ретро микса, не го пропускайте.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Източния и Северния фронт на пожара край Гурковското село Димовци са под контрол. Работи се за овладяване на Западния фронт, но затруднения създават труднодостъпния терен и силния вятър. Това каза пред журналисти на мястото на пожара директора на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението главен комисар Александър Джартов. Той изрази надежда комбинираните усилия на всички екипи да дадат резултати пожара да бъде ограничен в рамките на днешния ден. На място работят над 110 души и верижни машини. Поради влошаването на метеорологичните условия в района на Пловдив обаче, се наложи двата хеликоптера, които подпомагаха гасенето по въздух, да бъдат изтеглени. Джартов добави, че се надява да се сбъдне и прогнозата за дъжд. Към момента няма опасност за населените места. Тази сутрин от пожарната съобщиха, че огъня е засегнал близо 2000 декара горска територия. Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев, това съобщиха от прес-центъра на партията. В съобщението се казва още, че с подкрепата си формацията заявява своята готовност да отстоява демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България. Вчера Да, България и Демократи за силна България също обявиха подкрепата си за кандидат-президентската двойка Гюров Кандев. Изминалата седмица изтече срока за регистрация на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври, а до 17 часа на 14 септември продължава регистрацията на инициативни комитети. Германските власти са идентифицирали двама заподозрени за опита за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летището в Лайпциг. Според информация на германския вестник Велт, единият от тях отговарял за логистиката, е свързан с руското военно разузнаване ГРУ. Именно това е причината Германия официално да обвини Русия за случая. По данни на разследването, експлозива, използван при атаката, е бил доставен в Германия през България и Сърбия. Предполага се, че той е бил транспортиран в кухини на товарни автомобили, а след това скрит в тайници, заровени в района на летището. Атаката беше извършена вечерта на 4 август. Натоварен с експлозиви дрон е трябвало да достигне украински самолет Антонов, но в последния момент е дефектирал. В района са открити останки от още два дрона. Самолетът е бил зареден с около 25 000 литра керосин. Според оценката на разследващите, евентуална детонация е можела да предизвика голяма експлозия, сериозни разрушения на летището и десетки жертви. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп разговаря в Дъблин с колегата си от Ирландия Катрин Конали по време на посещение, съсредоточено около голям голф турнир на игрище, което той притежава на Атлантическото крайбрежие на страната. На въпрос дали може да помогне за трафика през Ормузкия проток, Тръмп заяви, че всичко ще се нареди. Той каза също, че вероятно Иран е отговорен за въздушния удар по саудитския тръбопровод Изток-Запад, който предизвика затварянето му. Американският президент отново повтори, че войната в Близкия изток вероятно ще приключи след американските частични избори през ноември, а тогава цените на петрола рязко ще ли да се понижат. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Президента на ФИФА Джани Инфантино потвърди плановете си да се кандидатира за нов мандат. По думите му, неговия слоган ще бъде «Футбола принадлежи на всички, навсякъде по света»,

0: а целта е да се намали разликата между големите и по-малките отбори. През юли настоящия президент на FIFA предизвика трус в света на футбола с плановете си да създаде компания, която да ръководи основните мъжки и женски турнири на организацията. Инфантино твърдеше, че проектът е можел да набере 4,2 милиарда долара. УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация се противопоставиха на инициативата. По-късно Инфантино се отказа от проекта. Въпреки това, УЕФА обяви загуба на доверие в него, а футболните федерации от много европейски страни оттеглиха подкрепата си. 56-годишния Инфантино ръководи FIFA от февруари 2016. Следващите президентски избори на организацията ще се проведат в Мароко през март следващата година. През нощта интензивни и значителни валежи с грамотевици ще има на много места в страната. В северо-западна България облачността ще намалее. Утре ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевични бури ще има в източната половина от страната, но в процес на отслабване и спиране. Над западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Температурите през деня ще са от 18 градуса в северо-източна България до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина, а в София около 22 градуса. Верижна катастрофа с 4 автомобила е станала на 57-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас, съобщават от МВР. При инцидента няма тежко пострадали. В района обаче се е образувало задръстване. От пътната агенция информират, че е затворена за движение изпреварващата лента, трафика преминава през активната и се регулира от екип на пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

Искаш още лепа брена? Виж я на живо на 26 септември в Арена 4 Осмици. Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретромикс по радио Веселина.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
5: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
6: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 08.

0: 789-099-990.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, в които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4, Осмици, София.
7: Билети онлайн на kupibileti.bg.
8: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
10: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
11: Давам му целувките.
10: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pine.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
1: Ретро микс по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: На образи деня с Радио Веселина и най-добрият микс от песни.
1: Хайде, момченце, кажи

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в радио

0: ON. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина ретро.
0: В приложението Радио ON за iOS и Android.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
6: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
5: Ирем осигурява доставка до клиента.
6: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
5: Ирем – зранца от природата.
7: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
8: Билети онлайн на kupibileti.bg.
9: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
10: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884 3160. 60.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Думът е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от V-Gas. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С V-Gas. Грижа, която се усеща. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни халки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
0: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
7: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад. Защо?

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Минута след 18. Здравейте и добре дошли в предаването Честито. Надявам се така сте готови и заредени с добро настроение в съботната вечер да си направим една хубава празнична вечер с всички празнуващи, пък и за тези, които нямат повод да почерпят днес. Разбира се, добре сте ни дошли и вие на 087-880-1080. Това е ефирният ни телефон, така може да се поздравявате, както и през сайта radioveselina.bg. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 22 часа. Вие избирате музиката по една песен на компания и на празнуващ, за да можем да удовлетворим музикалните желания на повече слушатели, които ще се включат в предаването и тази вечер. Нелина дава старт на Честито с дата 12 септември. Шарен Гердан ще чуем за начало. След това и Теодора с новата и песен «Най-доброто заслужавам». И вие заслужавате най-доброто. Затова сте избрали Радио Веселина и предаването Честито. Започваме. Останете с нас.

0: Йоргос Мазонакис и Липипали от ЕОС ще слушаме в следващите минути. Пожелахте също Джордан и Томас с Дале Дале и Веселин Маринов рожден ден с тази песен Бистра Ангелова. Ще поздравим. Тя пише: аз съм от Горна Оряховица и съм сама. Няма кой да ме поздрави. Поздравяваме ви, Бистра, с песента, която си избрахте на Веселин Маринов. Хубава вечер, много здраве, щастие и късмет желаем от сърце. Дале, дале, пък ще поздрав за най-добрата приятелка Мони от Варна. Десия поздравява и пожелава приятна вечер и много късмет. Специални поздрави и за сивата Е-класа, която лети към Хасково, и умната до вечера в хотела. От днешка няма грешка са поздравите. За Борис от Свищов, за завоювания златен медал от състезанието в Пловдив, отличен старт на сезона. От неговите горди родители са поздравите, специално за Борис. Още много-много успехи да има. Да бъде здрав и щастлив. Тошко пък честити рождения ден на Киро от село Локвата. Да бъде жив и здрав и на здраве от Тошко. Сърдечни поздрави към него. Добър вечер, не разпадна се връзката. 0878 801080. Това е телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Здравейте!
1: Здравейте, Радио Веселина, радвам се, че ва има. Може ли един поздрав да поздравя с видевската група Торнал Тодо на Горбет?
0: Така, кого да поздравим с тази песен?
1: Моя прекрасен син Тодор и прекрасният брат в град Кърджали, който съм в момента в Момчилград, в неговото механа. И на здраве на всички мои близки, живи и здрави от Милковския род, село Чокмоново.
0: Как се казвате ви? От кого са поздравите?
1: Ангел Димов от град Смолян.
0: Добре, Ангелел, ще чуем Торнале Тодю след малко. Така, има и търпение до половин час и тази песен ще прозвучи в честито за хората, които поздрави.
1: Благодаря ви, живи и здрави.
0: Жив и здрав бъди и ти и приятна вечер с нас.
2: Ямати дроми, και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: Шах играем, а? Кой е следващия ход?
1: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
0: И няма влага, казваш?
1: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
6: Билети онлайн на kupibileti.bg.
7: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
8: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Продължаваме с виеската фолк група Торнал ет Одио. След това ще чуем и моя жена, зове се Кафана на Бане Боянич. Румен Гошов от Монтана ни пише, за да поздрави мама Лучия и тати Юлиан Гошов да бъдат живи и здрави. И благодарим, Румене, за поздравите към екипът ни. И пак специален поздрав за сивата Е-класа, която лети към Хасково. И умната до вечера в хотела. Отнешка няма грешка. Повтаряме поздрава, защото предния не са го чули. За Войчо Добри, поздрави с много-много обич и с пожелания за здраве и приятна вечер. Щастие и много късмет. Избирайте песни, които сте чували в програмата ни, за да можем да изпълним и вашите музикални желания. Теодора Илиева пък иска нещо гръцко. Ще има в края на този час и гръцка песен за нея, за всички слушатели, за екипът ни. Благодарим от сърце и на Теодора. Явката пише за събрата ми. Да бъде жив и здрав. Всичко най-хубаво желаем и на него. Телефонът за вас 0878-8010-80. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Вие сте, добър вечер.
1: Да, добър вечер, Дени. Ще може ли да ми пуснеш песента Истина е друже на Шабан Шаулич?
0: Истина е друже на Маргиле. Имам любов, али кома да я дам?
1: Да, този, как да ти кажа, може би не е заглавието така. Но сещаш ли се коя?
0: Коя? Кажи ми нещо още от песента, така да...
1: Ами имам любов, имам... Сещаш нещо, ти диктувам от текста.
0: На Шабан казваш, така ли?
1: На Шабан, да. Да.
0: Добре, ако... ще потърся. Да. Ако не нещо друго, ако какво
1: не,
0: да бъде?
1: Ако не, без теб на Тони Стораро, с Цветелина Янева дуета.
0: Добре, кого ще поздравите?
1: Ами, не, моята дъщеря.
0: Добре.
1: Моята дъщеря,
0: как
1: която
0: се
1: я много обичам. Петя, аз съм Ани.
0: Добре, Ани, поздравяваме и вас, и Петя. Една от двете песни малко по-късно в предаването.
1: Да, много ти благодаря, Дени, и весело и приятно дежурство.
0: Благодаря, хубава и приятна вечер и на вас. Слушаме сега виевската фолк група и Торнал ет Одио.

0: Песните в следващия час са избрани от вас. Продължаваме сега с Щилиян. Обичам те, обичай ме. След това слушаме и Тони Стораро с Дай пари. От Ралица е песента на Щилиян за най-готиното семейство. С много обич и с най-добри пожелания от името на Ралица. Цеци пък поздравява веселата компания, която се е събрала на беседката за Стефани, Сашо и Валю в Младост едно. Хубава вечер желаем и на вас, само че тази песен, която искате, я нямаме, но пък следващите нека да са за вашата хубава компания. Казваме сега и на здраве на бате Любчо Майстора от Радинко. Той му пожелава да бъде жив и здрав, винаги с фрапе в ръка и усмивка на лице. Карай внимателно, защото така трябва, макар че аз от София така го карах. Добре, тук обаче има едни марки автомобили, които няма как да ги съобщим в ефир, но вие си знаете какво точно искате да си кажете един на друг. Добър вечер, вие сте, заповядайте.
1: Добър вечер, Дени. Емили поздравява Краси с гръцката песен на Панос Ксалтис, Агалемо. А на тебе леко дежурство, благодаря.
0: Благодаря за обаждането. Хубава и приятна вечер пожелавам и на теб. Специални поздрави от сивата Е-класа за черният автомобил, който лети към Пловдив с пожелание до вечера да омая бабалюгата. Добре, от Петър са поздравите. Следващите песни нека да са и за вас. Специални поздрави още и за скъпата свекърва Павлинка Лазарова, за сина Александър Лазаров от Баховица, Ловешко са те. Бъдете живи и здрави, обичам ви, това пише Мишето. И още поздрави за Коцето и Кико. Много ви обичам, братя, и ми липсвате. Винаги съм до вас и съм благодарен, че сте в живота ми. От Нидерландеца за тези хубави поздрави и пожелания. Тони Стораро и Дай пари от Николай Георгиев Фичето. Поздрави за мистър от Дорково. С най-бързия мустанг да бъде жив и здрав и без аварийно. Това му пожелава той. Време е за музика сега. Щилиян, обичам те, обичай ме.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия

0: кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

До края на този час песента Гелемо и Тошко Тодоров, Стратка пиратка. Поздрави за всички слушатели от Иван Първанов. Приятна вечер и на вас, Иван. Поздравяваме също от името на Тошко, специално Киро от село Локвата. Да бъде жив и здрав и да му е честит рождения ден. Всички песни нека да звучат и за Киро. И още за Иво. Много те обичам. Това пише Вера Кирова. Поздрави и за вас. Благодаря ви. Благодарим и ние за поздравите, Вера. Бъдете жива и здрава. Панос Псалтис сега и Агелемо.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Точно в 19 продължаваме с вашите поздрави и музикални желания в събота вечер. Това е Честито с мен, Денислав. 0878-8010-80, телефонът, който ни свързва. Поздравявате се и на сайта radioveselina.bg. До края на този час песните са избрани, редим вече музиката от 8 нататък. Глория и Николай Славеев сега с Катерино Моме, след това ще чуем и Тони Дачева, Бедни и богати. От Николай поздрави за неговата жена Надя. Да бъде жива и здрава и да продължава да изкарва пари, това и пожелава Ники. Още поздрави за Дани Солаков от нейният съпруг Павката, който много я обича и пожелава много късмет, здраве и всичко най-най от Павката с много-много целувки. Следващите песни са и от Божидар. За колегите Младен и Ангел пожелавам им приятна почивка и бутилка ракия. Това е написал Божидар. За всички, които пътуват към Хасково, да побързат, че няма време тази вечер, трябва да се пие, че утре работа ви чака. От черната елхичка с тези поздрави и послания. За окопските чада пожелавам им винаги да са все така на маса, по-малко да се ядосват, по-малко бели коси да имат, за тези, които имат, и те да са живи и здрави, от Елиса. Поздравите за тях специално. Поздравяваме по случай рождения ден и Дон Киро от село Локвата. Много здраве и щастие и на здраве на цялата весела компания. От Валю поздрави за вас. Добър вечер, вие сте в ефир.
4: Добър вечер, още майора съм Блажда. Здравейте!
3: Здравей, майоре, кого ще поздравиш?
4: Ще поздравя отново Иван Бъртуков, неговото семейство и абсолютно всички, които са голямата компания от Равногор. Живи и здрави, весели за смен и така нататък. С рукою се рукою.
3: Добре, имаше тази песен. След 8 специално за вас ще звучи тази песен. До тогава се забавлявайте и с другите. Да, след около час.
4: Преди това е нещо друго.
3: Има много други. Катерино Моме сега. Глория и Николай Славеев. Бедни и богати на Тони Дачева. Кеба ще го чуем
4: бедни,
3: и него.
4: Бедни и богати на Тони Стонаров може.
3: Ми Тони Дачева ще чуем с Бедни и богати. За цялата компания в Равногор, пък по-късно и Рукою се Рукою.
4: И сега и след това.
3: Добре. Живи и здрави бъдете, на здраве на хубавата компания, която сте се събрали там. Сега да чуем Катерино Моме.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Кеба и Задна Желия ще слушаме сега. След това и Преслава, поискахте розовите очила, слагаме ги след малко. След рекламите Йоргос Кокоса и Оскане Мастихари от Тефик. За най-добрата майка Зейнеп, песента Розовите очила и пожелание да е все така прекрасна и добра, да бъде жива и здрава. Поздравяваме баба и дядо от село Попина, от Жижи. Здраве и дълголетие желаем и на тях. Специални поздрави от Рико Братчеда за братята КК. Липсвате, момчета, обичам ви и скоро се виждаме. Това е посланието, направено от него. Сега и към 0878801080. Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер, казвам се Ивайло Иванов. Искам да поздравя моята съпруга Севделина Борисова, се казва.
0: Така.
1: С една песен на Лара Павиан, Жълтим. Може ли?
0: Може, само че след около час.
1: Кога да правиш? Ти ми бира до час.
0: Така е, събота вечер, може да си го позволите. Заедно с нея ли си в момента?
1: Разбира се. И тя слуша радио Веселина. Само че аз съм се отделил, за да не става микрофония.
0: Точно така, знаеш си урока. Ти си се включвал, предполагам, и друг път предаването.
1: Ами да ти кажа, аз съм на 61 години и знам правилата. Що е живот?
0: Живи и здрави, да сте още много, много дълги години да бъдете заедно и да се обичате.
1: Да, дай Боже, тая година правим 38 години брак. Вече нека да бъде жива и здрава и много я обичам.
0: Поздравяваме я малко по-късно и песента жутаем за нея специално.
1: Ай, лека вечер.
0: Хубава вечер. Поздрави за компанията и за Краси и рожденика. Здраве, щастие, късмет и весел празник. Поздравяваме също и Симона. Тя също е рожденичка днес, от семейството и всички близки. Здраве, любов и късмет желаем и на нея. Вие сте, добър вечер.
2: Добър ден. Може ли да поздравим цялото тролейбусно депо с песента на Тони Дачева, Майка Индия?
0: Не знам дали разполагаме с тази песен. Нещо друго като резервен вариант?
2: Ами, каравана чек.
0: Добре, как се казвате вие?
2: Иво.
0: Иво?
2: Да.
0: Добре, поздравяваме ги. Малко по-късно и една от двете песни. Така след час. Сега да чуем Кеба и Задна Желя.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
0: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София.
1: Билети онлайн на kupibileti.bg.
4: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
5: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

0: До 9 часа песните вече са избрани от вас, така че имайте го предвид, ако избирате конкретна песен, поне час и половина трябва да изчакате, за да дойде нейният ред. Сега Тони Стораро и Цветелина Янева ще слушаме с Без теб любов. След това пожелахте и Хепи Бърдей на Илиян. Така продължава честито тази вечер с мен Денислав, 0878-80-10-80, телефонът, на който ви очаквам. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Добър вечер. О, намалете радиото обаче, че така няма да се случат нещата.
1: Да, намали го.
0: Слушам ви, как се казвате и кого ще поздравите?
1: Искам да поздравя най-добрата баба в село Руец, община Търговище.
0: Как е нейното име?
1: Гюртян Самиева Мустафова.
0: Добре, празнува ли нещо?
1: Ами, за сега не, обаче искам да кажа нещо, което е много ме зарадва, че тя цяло лято ни гледа децата, а ние с жена ми отидахме да работим метли в селото и съм много доволен от нея и тази вечер даже ми е взява някакви подаръци сам, но аз все още не можах да ги видя, но как ще бе? Искам да поздравя и фирма Хазан.
0: Не, без името на фирмата, добре.
1: Фирма Хазан.
0: Добре.
1: Да. С песента на Ивана, ако може, това лейте ръцете от моя мъж. Ще може ли, господин?
0: Време за мъже?
1: Да.
0: Ами ще може, обаче трябва да изчакаш след 9.
1: Няма проблем и даже поздравявам и вашия екип.
0: Благодарим за поздрава. Как е твоето име?
1: Синан Редван Соли.
0: Благодарим, Синан. Поздрави за цялото ви семейство. Живи и здрави бъдете. Сега, Илиян, честит рожден ден. За най-яката рожденичка ще звучи тази песен за Вени, която няма грешка. От Стефи, Асия и Дениса поздравите с много-много обич и с най-добри пожелания. Мама Дими и тати Цветан също искат песента на Илиян и пишат: пожелаваме ти много здраве, щастие и избъднати мечти. От мама Дими и тати Цветан за тяхната дъщеря Симона Кръстева от селото Пол.

честит рожден ден. Поздравяваме също и най-добрите заварчици за целият екип на Радио Веселина от Ерджан Емин от град Джебе. Благодарим, Ерджан. Поздрави също и за вас. За Дон Киро от Локвата да му е честит рождения ден и весел да му е празник, от цялата компания и от Тошко специални поздрави. Тони Стораро и Цветелина Янева, слушаме вече с песента «Без теб, любов».

0: 0878-7010-80, телефонът, на който ви очаквам. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Това е честито. Ще слушаме на Лейна, Симона Загорова и Мартин Светломиров. Веднага след рекламите и Георги Христов. Нямам нужда от много приятели. Песента на Лей. Леле Искра избра точно тази песен и пише: добра да ви е вечерта, момчета. Днес от по-близо ви поздравявам, заредена от срещата ни. Надявам се и с вас да е така, заредени и с повече сили. За любимите и момчета от Леле Искра, песента на Лей. Георги Христов и нямам нужда от много приятели. За Жана и за баща и ще звучи тази песен от Бобара. Той им пожелава да са здрави и много-много щастливи. Добър вечер, вие сте.
1: Ало,
0: да.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Абе, имаме един бонус тук от водещия за неговото предаване днес. Казва, че ми пусне Черна роза.
0: Черна роза на Митропанос искате, така ли?
1: На Митропанос, да.
0: Добре, след 9.15-20 някъде там ще дойде реда на тази песен.
1: Добре, благодаря.
0: Имате я, как се казвате вие?
1: Слави,
0: Слави. Добре, Слави, за вас песента Черна роза на Митропанос малко по-късно. И разбира се, и с следващите песни също ви поздравяваме.
1: Да, благодаря.
0: Приятна вечер. От Боряна и Кеми, за Ралито и Мехмет. Да бъдат живи, здрави и щастливи. Поздравяваме също и компанията от Горна Кремена Врачанско. На здраве от Йордан. С следващите песни изпращаме поздрави също и за Весето. Честит рожден ден от цялото семейство. Да чуем сега Симона Загорова, Мартин Светломиров и Налей.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Между другото, тук спираме с музикалните желания за тази вечер, тъй като всички песни до 22 часа са избрани от вас. Няма да имаме възможност за избор на повече музика в предаването до края, до 22 часа, така че от вас очаквам само поздрави на сайта radioveselina.bg, на ефирният ни телефон 0878 80 10 80. Борис Дали в центъра на купона. Избрана песен специално за Бен Марли, за Емин, Миро и Вера. Уикенда да се напият и да не мислят за Груздобера. Поздравява ги любимата им Красимира и ги моли за една студена бира. На здраве, мои хора добри, пише тя. Нека в живота по вода да ви върви. От Красимира Мотавчиева специални поздрави за вас с песента на Борис Дали. От Марти, специално за всички тарикати от един ресторант, които са на работа в момента, да им е лека работата и добро настроение в компанията на Радио Веселина. Сръбската песен ще звучи и от съпругата Десислава, която ми пожелава да е жив и здрав и много щастлив, и неговите дечица Ралица, Габи, Цвети и неговия син. Така сте го написали малко неясно, надявам се, че разбрахте кой кого поздравява. Следващите песни звучат също и за Стоян по случай рождения ден. Много любов, здраве и успехи от семейството и веселата компания. Поздравяваме също и Румен Асенов. Честит рожден ден от съпругата Красимира. С много обичи и с пожелание да е все така добър, грижовен и да е много щастлив. За веселата компания, която ни слуша в Хасково, на здраве и весела вечер в компанията на Радио Веселина. Сега оставаме в центъра на купона и Борис Дали.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
2: Точно в 8. Добра вечер на всички, които сега стават част от предаването Честито в събота вечер с мен Денислав. 0878-8010-80, телефонът, който ни свързва. Поздравявате се също и в сайта radioveselina.bg. Отново напомням, песните в следващите 2 часа до края на предаването вече са избрани. Нямаме възможност за избор на повече песни. Слави Пашов и Анастасия Баткова сега и Момице Мари Хубава. Ще чуем и Ивана Шампанско и Сълзи. Пожелахте и Зана Руко Юсеруко, и Емилия и Фурин, Салами Кости, Турболенция. Ще слушаме още Лара Фабиан Жутем. Във втората половина на часа Тони Дачева и Кристал с Каравана Чайка. Ще има и гръцка песен на Катерина и Янис. Славка Калчева

Полегнала е Гергана, Димитър Андонов, Дай си сърцето, Глория и Азис, Не сме безгрешни, Лепа Врена с Бато Бато, Галена Чат, GPT и Ципеле на Андрея Цекич и Емир Джулович. Това са песните до края на този час. От Ралица, поздрав за нейния баща Геннади. Честит рожден ден, да бъде жив и здрав и много го обичам, пише тя, да е все така грижовен и добър. Давид поздравява тате Ники и мама Дани с много-много обич, поздрави и за тях. А от Ганди пък ще поздравим Митака с най-добри пожелания за Митака от Ганди. Специално за Коца, Кико и Веско, обичаме ви и ви чакаме скоро. Вие сте номер едно. От Мария е този поздрав. Момице Мари Хубава, поздрав специално за дядо Ангел и баба Вили. Здраве и дълголетие от Деси. Деси, благодарим за поздравите към екипът ни. Следващите песни са и за скъпия баща Тони Тодоров. Да бъде жив и здрав и все така до нас. Обичаме те. Това пишат Милена и Тугай и го поздравяват с много-много обич. За най-добрите рибари на язовир Синята река, това са Васил Донев и Георги Пенчев от град Раднево. Приятна вечер от Калоян. Следващите песни специално за вас.

0: Гласувайте! Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.
1: Ивана Шампанско и сълзи, избрана песен от Кристина Чукалова, която пише за моят пример в живота, за моят баща, който празнува най-хубавият 60-ти рожден ден, да си ни жив и здрав още дълги години и все така да се събираме, обичаме те толкова много. За него звучи тази песен.

0: Обещахме Зана Рукою, се Рукою, след това и Турбуленция. Компанията от Смилян избра тази песен специално за Христо и за неговата компания, които са се намерили и събрали в санаториума. Бъдете здрави и усмихнати винаги, на здраве. По случай 55 години съвместен живот, поздрав за баба Звезда, Лина и дядо Велю. Пожелания да са живи и здрави още дълги години от цялото семейство. Компанията от град Раковски честитят юбилея 60 години на Анна Драгоева с пожелания за много здраве, щастие и успехи, и нека винаги бъде заобиколена от любими хора. На здраве от цялата компания, която се е събрала на язовир Дондуково. Поздрави и за от Борислав, за неговия баща Геннади, да бъде жив и здрав. Много те обичам, тати. Това пише Борислав. Добър вечер, вие сте в ефир, заповядайте.
1: Добър вечер, бате Панчо от село Петрич.
0: Слушам те.
1: В играта ли сме, на живо?
0: На живо си, в играта си.
1: Шадравани, ако обичаш, за компанията на Иван Лещаров от Петрич. Другите няма да ги изрежам, че ги следват от милицията.
0: Рукою се, Рукою, ще чуем сега като сръбска песен.
1: Шадравани, айде, ако обичаш и Сашо Роман, че е много трудно.
0: То няма време за Шадравани, ти искаш и Сашо Роман. Живи и здрави да сте. Всички песни нека да са за вас. Избрани са песните, пак казвам, до 22 часа. Музиката е наредена от вас. Поздрави, на здраве, Радио Веселина. Всеки ден ви слушаме, всеки час и пием благодарение на вас. Тези поздрави ги пише Красимира, която си е получила студената бира. Поздрави за нейната компания, да ги уважим.

0: пише, ми стана мания на здравен за Бен Марли, Красимира, Миро, Вера и Емин. Този уикенд с тях ми е незабравим. Ваша любима Красимира, която вече пие уиски вместо бира. Екип Б означава екип бира. Ми на здраве да ви кажем и весело и хубаво настроение в нашата компания. Отде си специално за най-важните хора в нейния живот. Това са Милен и Джули, да имат успешен старт в новата учебна година. Обичам ги много, пише Деси. И още поздрави за Сашо, честит рожден ден от цялото семейство и веселата компания. Слушаме сега Зана, Рукою се рукою.
1: Радио Веселина.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
0: Билети онлайн на kupibileti.bg.
3: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.

0: Продължаваме с Тони Дачева и оркестър Кристал. Каравана Чайка. След това слушаме една гръцка песен, пожелана от Емо Явор, за колежката Цвети, която празнува юбилей днес. Да бъде жива и здрава и много успешна. Благодарим на Емо Явор с поздравите към екипът ни. Петров пише: добър вечер, може ли един поздрав за Маца? Тъй като всички песни са избрани вече, нека всички до края песни да бъдат за нея, и ритмични, и балади, да се чувства поздравена. Добър вечер, в ефир сте. Здравейте.
1: Добър вечер, може ли Тони Дачев и оркестър Кристал специално за слушатели? Приятна вечер.
0: Приятна вечер и на вас. Поздрави от Аризона за кака Дора и бати Димчо и за рождени като от вчера Ганчо, както и за цялото семейство, които празнуват в Стрелци и Пловдивско. На здраве, братовчеди! И още поздрави от Орхан. Добър вечер на слушателите на радио Веселина, пише той. Добър вечер и на теб, Дени. Лека вечер и весела работа. Поздрави от Кърджали. Орхане, поздравяваме те с всички песни, тъй като, както казах, всичко до края е избрано. Няма да можем да изпълним твоето музикално желание, но пък те поздравяваме от сърце. Здравейте, вие сте.
2: Здравейте. Може ли един поздрав за семейството?
0: Може. Кого да поздравим?
2: Шофьора Панчо Раде.
0: Добре, от кого?
2: От Денислав Раде.
0: Добре, Адаш, поздравяваме ги, живи и здрави да са.
2: Много, чао, нека работа.
0: Чао, приятна вечер и за Вики и Митко. Шофирайте внимателно, това им казват Свети. Поздрави също и за Мишето. Обичам те, Миш, с много, много целувки. Слушаме сега Каравана Чайка. Каравана Чайка.

0: Това е честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-8-80-10-80. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Славка Калчева следва сега с Полегнала е Гергана. Ще чуем и Димитър Андонов с Дай си сърцето. Галина избра тази песен, с която честити рождения ден на Румен Ганчев от Стражица. Много здраве и късмет, както и за цялата компания. На здраве! Още поздрави от Иванова за Илиева, с благодарност за всичко. Следващите песни са и за Семи и Аясчик. Приятно пътуване пожелаваме на тях. За компанията, за Илко, Колео и Вожда, които са на печено агънце от Бат Данчо от село Мостово. Специални поздрави за вас. За Даниела и цялата компания, живи и здрави и щастливи бъдете от Вале са поздравите. Добър вечер, вие сте в ефир.
1: Добър вечер.
0: Заповядай. Ще
1: направя един специален поздрав.
0: Така.
1: За кръстника Димчо от Динко от магистрала Тракия за Болярово.
0: Добре, поздравяваме го. Живи и здрави бъдете. Следващите песни нека да са и за вас, и за момчетата от 6-ти сектор на язовир Бистрица в село Безден. Да са живи и здрави и да имат много улов от Дилян Николов са поздравите към тях. Слушаме вече Полегнала е Гергана и Славка Калчева, както с тази песен също правим поздрави за радост от цялата компания. Да бъде жива и здрава и още много рождени дни!

0: Обед му честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
1: Билети онлайн на kupibileti.bg.
5: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
6: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
7: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
8: Цеца – наживо в София. 7 ноември – Арена 4 Осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Продължаваме с Глория и Азис, не сме безгрешни. След това ще чуем и Лепа Брена с Бато Бато. От Митко специални поздрави за жената Весна. Бъди ми жива и здрава, на здраве, любов. Това пише Митко и я поздравява с много-много целувки. За всички слушатели, специално за Михата, от дъщерите на Михата, пожелание за здраве и хубава вечер. Следващите песни са за вас. Отново казвам, всички песни до края на предаването са избрани. Йоан Кръстев поздравява най-сериозната бригада на сандвич панели от Межден. Живи и здрави и с надежда шефа да почерпи. Предаваме му го, Йоане, надявам се да ви почерпи. Екип Бъни пишат, хора добри са те, на здраве, хора, и съботата да ви бъде приятна, нека също да ви бъде и, дайте така да го кажем, любовна. Диджея, благодарим за поздравите днес, ти ни излекува от седмичния стрес, пишат от екип Б. Нека всички бъдем здрави, ако може, и живи, с радио Веселина да бъдем все така пияни и щастливи. На здраве и хубава вечер с нас. За рожденичката Евгения, честит юбилей, да бъде жива и здрава и все така млада и красива. Обичаме те от цялото семейство, са тези пожелания. За бабите Сиси и Васи, за дядовците Румен и Милен, поздрави с много обич от малката Мартинка. Найденова пише, Дени, добър вечер, искам да поздравя човека с най-красивите лъжи. Той си знае кой е. Да бъде здрав и щастлив. Всички песни нека да звучат и за него. Честитим рождения ден на скъпия баща. Бъди жив и здрав и все така добър. И само напред от Габи Зеления за баща му Геннадий от село Равнище. Весел празник и на здраве!

на Бато Бато и специално за гостите на капитан Петко Войвода в дебели лак, за Драго и за Емо. Бъдете живи и здрави и на здраве. Специално за Драго и Емо тази песен.

0: Още много хитове на Лепа Брена може да видите и чуете на живо в София. Лепа Брена шоу на 26 септември от 19 часа в зала Арена 4 Осмици. Все още има билети, така че побързайте и си купете билет за това невероятно шоу, което е подготвила Лепа Брена за българската публика. Билети през сайта на Радио Веселина и на купибилети.bg. До края на този час остава да чуем чат GPT и Галена, след това и Ципелена, Андриана Цекич и Емир Джулович. Сега да ви чуя и вас на ефирния телефон. Добър вечер, заповядайте.
1: Става вечер, Галена, вас. Става вечер. Едно поздрав, че искам да направя.
0: Давай.
1: За гостите от Крумово градище.
0: Така.
1: Съборихме тавана.
0: Съборихте тавана?
1: Съборихме тавана и вече сме на курбанче с кифтета и ракия.
0: Добре. Утре ще го правите наново.
1: Ами, ако не издаде много ракията, може да го направим. Ако не ще остане за две път.
0: Добре, как се казваш ти?
1: Минчо Келешев.
0: Добре, Минчо, поздравяваме цялата ваша компания на здраве. Пък тавана, живи, утре ще го мислите. Живи и здрави. Всичко добро за най-яката рожденичка в Белица. Отправяме поздрави сега с песента Ципеле от компанията с пожелание да е здрава и щастлива. Георги Недев се включва, за да поздрави бат Митко и зет му Митко Драганов. Седнали са на маса под Смите в село Гушник, Сливенско. На здраве и на вашата хубава компания. От Георги, сърдечни поздрави. За Ивайло специално да е жив и здрав от цялата компания в Бели 8 и от Йоан. Светослав пък поздравява всички работещи в един дюнер, за Абдул, за неговия майстор Светослав и неговата дясна ръка. Здрави и щастливи бъдете! За вас следващите песни също. От Минчо, за Краси Чукалова, за Креми Геннадиева, за Деци Найденова и Ками. Бъдете живи и здрави. Следващите песни са и за Киро Зайчето. Честит рожден ден, жив и здрав и щастлив от компанията на улица Чавдар. Галена сега и чат GPT.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: За поредна вечер доказвате, че сте най-добрите, с най-хубавите и весели поздрави и с избора на песни, който правите всяка вечер във времето между 6 и 10 вечерта. Това е честито. Оставаме заедно и в следващия час. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 0878-80-10-80 и в сайта radioveselina.bg. Рибна фиеста и Валдес ще слушаме сега. След това и една песен на Стела Кали. Калоян поздравява най-добрите рибари на язовир Синята река. Това са Гошо Пенев и Васил Донев от град Раднево. Здрави и щастливи бъдете. Рибна фиеста ще звучи и от Мухата за бат Джа. От апартамент 5 още не знаем кое тежи повече. Рибите, които хваща, или штангите, които вдига, пише Мухата. Всичко най-хубаво желаем и на вас. За любовта ми, Захари Басамаков. Много те обичам от нас.

0: Анси Соколова е това послание. Сега и към ефирния телефон. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер, Ахмед Мурад Самодулово.
0: Заповядай.
1: Поздравявам екипа ви. Весели, приятни да сте. Всички слушатели на радио Веселина, мълчаливите, говорящите, всички да сме живи, здрави. Поредна песен от вас. Да сте живи, здрави, приятна вечер.
0: Благодарим, приятна вечер и на теб. Ники Бончев избра гръцката песен. За Ели Бончева, с пожелание за много щастие и прекрасни пътувания. За бат Петю от Инка пристигат поздрави, с уважение, лека и спокойна вечер и приятна почивка. С всички песни до края го поздравява Инка. Честитим рождения ден и на Киро Зайчето. Жив, здрав и щастлив да бъде от компанията на улица Чавдар. За рожденичката от Батак, да е жива и здрава и винаги усмихната и много-много обичана. Това са пожеланията към нея. Не сте написали как се казва рожденичката, ама надявам се да се включите отново с поздрав. Здравейте, заповядайте.
2: Ало?
0: Да.
2: Обажда се Николай Върбатов, Петрик.
0: Заповядай, Ники.
2: Искам да поздравя Бате Пане и неговата група и компания.
0: Добре. С тях ли си ти?
2: Моля?
0: С тях ли празнуваш нещо или...
2: Да, заедно празнуваме тук.
0: Добре.
2: И искам с песента на... Когато трябва известно за чужбина, ама на Йордан Митър, може ли?
0: Няма да ни остане време, но пък всички следващи песни нека да са за вашата хубава компания. Малко по-късно ще има и сръбско. Искахте, мисля, малко по-рано Шедравани на Шаван, да. Шаолич, така че на финала ще чуем и тази песен за вашата компания.
2: Благодаря ви много. Приятна вечер.
0: Всичко добро. От радост поздрави за нейната голяма любов. Обичам те, Блаже, и нямам търпение да те гушна. Ти си ми всичко. Това пише Радост. Още един слушател и продължаваме с музика. Здравейте.
3: Здравейте, добър вечер.
0: Добър вечер. Как сте? Откъде ви звъните?
3: Аз извънал от село Антон.
0: Така, какво празнувате в село Антон?
3: Село Антон празнуваме с компания, че е събота.
0: А, така. Достатъчен повод, викаш да се съберете. Добре.
3: Да, по-да съберем събутно, ама искам да поздравим една много силна компания.
0: Давай да ги поздравяваме, казвай как се казва
3: село,
0: компанията.
3: Село Петрич, Бербатов, Бакпане, цялата компания, Бловкин, всичките, ето пръзвам от Петрич, специално Пепи Миндилов.
0: Добре, Пепи, живи и здрави, поздрави на цялата компания и на здраве.
3: Айде, на здраве.
0: Валде, слушаме сега и... Рибна фиеста. И ловец съм!

0: 0878-8080, телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Следващите песни са на Ивана, Време за мъже, Валя и Жоро Любимеца, С не се променя, и Азис, Мангалото. От Бебчето, поздрави за Ангелчето от Велико Търново, с пожелание за много здраве и всичко най-хубаво. Юли и компания, честитят рождения ден на Ради, много сбъднати мечти, здраве и весел празник за Ради. Илияна Лазарова Радонова пише: на здраве, мое дете Лазар, че нека твоята чаровност те води напред и нагоре по твоята пътечка и слънце озарява красивото ти лице. Прекрасен шофьор, така да мине дългият на моменти и трънлив живот. Бъди здрав и много щастлив. С най-искрени пожелания, обич и късмет от мама. Поздравяваме и от името на Янко, специално Здравко Момев и за Тошко Стоянов. На здраве и весела вечер желаем и на вас. 0878-80-1080, звъни и вие сте, здравейте.
1: Здравейте. Искам един поздрав.
0: Добре, за кого да бъде поздрава?
1: За жена ми.
0: Как се казва тя?
1: Ивелина Василева.
0: Добре, от кого са поздравите?
1: От нейния съпруг, от Диан, песента на Глория, нека чашките със сино да напълним.
0: Следващите песни нека да са за нея, защото няма да ни остане време и за тази песен. Пак казвам, всичко до 22 часа избрано. Нина и Стефан искат да поздравят с песента Не се променя, и тате Бойко, честит рожден ден, да си жив и здрав и все така да ни радваш, обичаме те, това му казват Нина и Стефан. От Преслав, специални поздрави за село Подлес, област Силистра. Всички да сме живи и здрави и все така добри. Също и за целият екип на Радио Веселина, да сте живи и здрави и все така да радвате хората. Това пише Преслав, благодарим ти от сърце. Поздрави също и за теб със следващите песни. От Георги, за рожденичката от Пловдив, да е жива и здрава и много успешна. И още поздрави за цялата компания на баба Нели, за гостите от чужбина, да се чувстват като у дома си и все така да пълнят сърцето на баба и прабаба Нели. На здраве от Теодора е този поздрав. За Иво Туза, да е живо и здраво неговото детенце, това му пожелава Гергана Касова. Поздрави от Белозем отправяме сега към братя Даскалови, за семейство Кирови. Бъдете здрави и на здраве от нашата маса за вашата. Леля Ванче и ККДС си изпращат сърдечни поздрави към вашата хубава компания. Ивана слушаме сега и Време за мъже. Поздрави и за гостите на капитан Петко Войвода. Те са се събрали в Дебели Лак и си пиват. Весела да ви е вечерта. Бъдете здрави и щастливи и за Драго и за Емо специално.

Валя и Жоро Любимеца не се променя и специални поздрави за рожденика дядо Бойко. Не би чул поздрава, че внуците много викали. Сега внуците да не викат, за да го поздравим отново за дядо Бойко. Да бъде жив и здрав, много да ни радва и все така много да го ядосваме. От Нина и Стефан са поздравите специално за него.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
3: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
2: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събираш в пиралнята. Може даш да го държиш под вода.
3: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
2: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
3: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София.
7: Билети онлайн на kupibileti.bg.
8: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
9: Радио Веселина.
10: Най-добрият микс от песни.

Честито продължава с Митропанос и Черна Роза. След това ще чуем и Здравко Мандаджиев, Твоите очи Лено Мори. Аз съм Денислав, очаквам ви на 087-880-1080. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Емката поздравява любимата си съпруга Цветунка. По случай рождения ти ден, нека ни бъде жива и здрава, щастлива и обичана. Да се чувства поздравена и от двамата и сина Дани и Росен, от батко Иван и кака Тания, както и от баба Роси, дядо Мануел и любимия ти племенник Стефчо. Обичаме те и на здраве. За Цветунка весел празник желаем и на нея. За компанията в Пловдив, за Сашо, за Люси, Катето и Павел, от Стоян сърдечни пожелания за всичко най-хубаво и късмет. За климатичарите от София, които са в Хасково на командировка, поздрави и на здраве от Николай Николов. Всички песни до края на честито, нека да са и за вас. Компанията от село Армени поздравява всички огнеборци, които са на събора там, както и за Ивайло Антиквария. Всичко най-хубаво и на вас желаем. Поздрави за любимата съпруга, майка и баба Танчи. Честит рожден ден. Обичаме те от компанията от село Сърнец. Са поздравите за нея. За тигрите от Видин също отправяме поздрави със следващите песни от Емилиян. И още за съпруга Иван, който в момента събира от два кожени дивана и се ядосва. Това пише неговата съпруга. Благодарение на предаването работата върви и единият е вече готов. Поздрави от Аризона за водещия, за екипа, за всички слушатели. На здраве за новите дивани. Хубава, весела и приятна вечер желаем и на вас. Слушаме сега Митропанос и Черна Роза.

Здравко, Мандаджиев, слушахме с твоите очи Лено Мори и продължаваме сега с Шаван Шаолич и Шадравани и след това и Тони Стораро и Джамайката с най-добрата фирма. Поздрави специално за Георги. Жив и здрав да си, Георги. И още да поздравим с най-добрата фирма Щурите съседи от град Димитровград. На здраве, останете все така топли, усмихнати и щури от Татяна с сърдечните поздрави към тях. Специални поздрави за кака Дора и бати Димчо, за рождени Каганчо. Те празнуват в най-хубавото село Стрелци, Пловдивско. На здраве за всички там и за кмета Нешо от братовчедите. Весела вечер пожелаваме и на вас. Зари и Вилето пишат, да кажем, добре сме се събрали след ваканцията и големи благодарности за хубавия и мек матрак, който ни сложи на леглото тази вечер. Приятна да ви е вечерта и всичко най-хубаво желаем и на вас. Още поздрави за Ценко Огнеборец, да гаси пожарите по Плевен, да бъде жив и здрав и на здраве от Дончо са поздравите. За компанията в Дани от Горна Кремена и компанията Бари ви поздравява на здраве, казваме и на вас. И още поздрави с следващите песни за компанията в парка в село Дибич или Добич, не знам как така, може би грешно сте го написали. От Стойката, весела вечер и на здраве и на вашата хубава компания. От Първомайци пристигат поздрави за Митака и за Дъжда. Поздравяваме ви и вас. За Пандио изпращаме поздрави и пожелания за лека нощ. Обичам те, любими. Това пише Роси с много, много целувки. Пламен пък поздравява Миленко. Милене, дръж какво гранатата на високо, че изтича горивото.

За финал на честито ще слушаме Невена Цонева и Баш Бенд и Талисман. След това е Веселин Маринов с Лят на жълта рокля. Поздрави за моята слабост. Петя Данаилова от Голяма желязна. За нея е песента Талисман. С много-много целувки тя си знае от кого. Лят на жълта рокля за най-добрия съсед. Да бъде жив и здрав и честит 22-и рожден ден от Ивон. Поздрави и за цялата компания от Долни Лом, за Неди, Илиян, Митко, Габи и за децата, на здраве от Димитър. Поздравяваме също и от името на Пламен, компанията от село Дюлево, за Радинка, Пепито, за Чичо Недял.

Мира и Анна Мария, пише Йото, за всички гости и приятели, добре дошли на нашето тържество. Специални поздрави за Рада с пожелание за успешна нова учебна година от Силвия и за Николай Иванов и компанията от село Рогош. Следващите песни от Анелия Иванова за тях. Компанията от Шумен също се включват с поздрави специално за Цвети от Шумен, да бъде жива и здрава. И за Десислава Едрева от Бургас, от цялата компания, много здраве и сбъднати мечти. Поздравяваме и от името на Димитър, най-голямата рибарка Мария, която хваща чудовищата по река Тунджа, да бъде здрава и щастлива. Слушаме вече Талисман, така завършва честито. Вие останете с Радио Веселина и с най-добрият микс от песни. Аз съм Денислав, пожелавам ви хубава вечер с нашата програма. В 23 часа започва и ретромикса, не го пропускайте. До чуване!

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.
2: И ловец съм!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Към края на месец юни едва 14,8% от работещите по трудово или служебно правоотношение са обхванати от колективно трудово договаряне. Действащите колективни трудови договори в предприятия и в администрацията са над 1300, браншовите са 15, а тези на общинско ниво 50. Данните на Министерството на труда и социалната политика сочат, че в обществения сектор обхванатите от договаряне са 254 000 души, от тях 90 000 в администрацията, а останалите в предприятия. В частния сектор от договаряне се ползват почти 99 000 души, като в секторите на енергетиката и добивната промишленост те са най-много, над 73% от наетите там. Във всеки четвърти колективен трудов договор минималната заплата е по-висока от установената за страната от 620 евро. При 45% от колективните договори в частния сектор минималната заплата е над националната. Брутният вътрешен продукт на България е нараснал с 2,8% през второто тримесечие на годината спрямо същия период на миналата година и с 0,7% спрямо предходното тримесечие. Това съобщиха от Националния статистически институт. Данните са коригирани към леко повишение спрямо предишната оценка. Справка в НСИ показва, че през първото тримесечие на годината брутният вътрешен продукт е нараснал с 2,3% спрямо същия период на предходната година и с 0,7% спрямо четвъртото тримесечие на 2025. През второто тримесечие на настоящата година за крайно потребление се изразходват 79% от брутния вътрешен продукт, посочва статистиката. Външно-търговското салдо от стоки и услуги е отрицателно. Българската агенция по безопасност на храните установи случай на антракс в животновъден обект в село Езерче, област Разград. Това е третия случай на антракс за тази година. За разлика от повечето заболявания при животните, антракса е проблем и за хората, които също може да се заразят с него. Антракса е установен в ферма с 170 говеда. Сигнала за умряло животно в стопанството е подаден до регистрирания ветеринарен лекар. Незабавно са били взети проби за лабораторно изследване, които са потвърдили наличието на антракс. Започнала е вакцинация на възприемчивите животни и инвентаризация на животновъдните обекти в селото. Извършва се и дезинфекция. Няма данни за засегнати хора. През април заразата беше установена във ферма с биволи в силистренското село Черногор, а през август в ловешкото село Стефаново. Тогава заразата вкара трима души в болница. Критичните суровини са сред основните направления в новия пакет за партньорство между Европейския съюз и Гренландия на стойност 200 милиона евро. Той беше обявен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при посещението и на най-големия остров в света. Европейския съюз и Гренландия ще развиват устойчиви минни проекти, свързани с европейската индустрия. Европейската подкрепа ще включва технически анализи и свързване на проектите с инвеститори. Сумата от 200 милиона евро ще бъде инвестирана в Гренландия през тази и през следващата година. Успоредно с него Евросъюза, Гренландия и Дания подписаха нова съвместна декларация, която разширява партньорството между тях. Освен критичните суровини, сътрудничеството обхваща още много области, включително чистата енергия, устойчивия туризъм, жилищата, научните изследвания и

0: иновациите, сигурността и рибарството. Гренландия е част от кралство Дания, но не и от територията на Евросъюза. След напускането на Европейската икономическа общност през 1985, тя е асоциирана с Съюза като отвъдморска страна и територия. Американският президент Доналд Тръмп многократно искаше Гренландия да премине под американски контрол. По време на посещението си Урсула фон дер Лайен за пореден път изрази пълната си подкрепа за кралство Дания и за народа на Гренландия. Тя заяви също, че Еврокомисията подготвя нова стратегия на Европейския съюз за Арктика, която ще бъде представена още тази есен. В нея ще бъдат изложени визията за региона и за по-силно партньорство с северните съседи на Европа. Във Финландия обявиха край на изграждането на общо 200 км ограда на сектори от границата на страната с Русия, с която в Хелзинки целят да предотвратят хибридни атаки чрез мигранти. Сухопътната граница на Финландия с Русия е дълга 1340 км и всички контролно-пропускателни пунктове бяха затворени още през декември 2023 година, след като от руска територия във Финландия навлязоха 1300 мигранти. Новата гранична ограда е висока 4,5 метра. Съоръжението е снабдено с будлива тел, камери и сензори. Изграждането му е струвало 356 милиона евро. Руското външно министерство заяви, че затваря Генералното консулство на Германия в Санкт-Петербург и че то трябва да прекрати работата си не по-късно от 18 септември. В изявление на Руското дипломатическо ведомство се посочва, че това представлява ответна мярка срещу оповестеното по-рано този месец решение на германското правителство да затвори консулството на Русия в Бон, последното все още функциониращо руско консулство на територията на Федералната република, както и на руския дом в Берлин. Германските власти заявиха, че решението им е свързано с приписван на Русия опит за атака с дрон на летище Лайпциг. Москва определи това обвинение като абсурдна измислица. Освен това, министерството потвърди, че се закриват центровете на Гьоте институт на руска територия, като на командированите им служители е било наредено да напуснат Русия не по-късно от 13 септември. Огромно множество от хора изпратиха в последния му път военния лидер на босненските сърби Ратко Младич, осъден за геноцид и военни престъпления. Той почина на 84 годишна възраст в края на август, докато излежаваше доживотна присъда в Хага. Международната преса го определи като касапина на Балканите заради ролята му при клането в Сребреница през юли 1995 година, отнело живота на над 8000 мюсюлмани. Войната в Босна през 90-те взе около 100 000 жертви. Младич беше осъден и за преследване на босненски мюсюлмани и хървати, тероризиране на цивилни при обсадата на Сараево и задържане на заложници на сини каски при въздушните удари на НАТО през 1995. Еврокомисаря по разширяването Марта Кос отмени планираното си посещение в Сърбия на 9 септември. Евросъюза посочи, че прославянето на военно-престъпници е несъвместимо с ценностите на Европейския съюз и няма място в страни кандидатки за членство.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Обмисля се увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсиите. Това съобщи социалния министър Наталия Ефремова. Тя уточни, че и до година пенсиите ще бъдат усъвременени по швейцарското правило, а промяната в пенсионната формула може да бъде част от дългосрочните планове на правителството. Предвижда се и по-висок финансов стимул за майките, които се върнат на работа преди изтичането на втората година от майчинството. Все още няма окончателно решение за размера на минималната работна заплата. Един от обсъжданите варианти е тя да бъде увеличена с 40 евро. Все още текат разговори по отношение на всички параметри на бюджета, така че предстои да се вземе решение от правителството, каза още Ефремова. Доматите са поскъпнали най-съществено през седмицата сред основните зеленчуци с близо 28% до 1 евро и 25 цента за килограм на едро. По-скъпи са и тиквичките, морковите и някои млечни продукти. Прясното мляко поскъпва с близо 27%, а киселото с над 5%. От седмичния отчет на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата става ясно още, че индекса на тържищните цени се повишава с 0,4% до близо 2,3 пункта. В същото време редица продукти поевтиняват – зелените и червените чушки, краставиците, картофите и лука. При плодовете най-голямо е понижението при лимоните с над 12%. Поевтиняват също прасковите, кайсиите и ябълките. При основните храни по-скъпи са брашното и захарта, докато олиото и ориза поевтиняват. Агенцията по храните спряла на границата над 28 тона грозде и пипер от трети страни с наднормени остатъци от пестициди. Несъответствията са установени при лабораторни изследвания. Пратката с десертно грозде е над 19 тона и ще бъде върната в Турция, а 9 тона пипер внос от Република Северна Македония ще бъдат унищожени. В рамките на засиления контрол до момента са спрени общо 5 пратки или над 53 тона десертно грозде от Турция, както и 2 пратки или над 21 тона пипер от Република Северна Македония. Експертите призоваха при съмнения за нарушения гражданите да подават сигнали на горещия телефон на Агенцията по храните. Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията разпространиха позиция, в която остро се противопоставиха на изказване на вицепремиера Атанас Пеканов, че не бива да се намалява ДДС за туристическия бранш. В телевизионно интервю вицепремиера определи сектора на услугите като втория сектор с най-голямо нарастване на цените през юли и август и изрази мнение, че българските търговци не са постъпили правилно, защото са се възползвали от процеса на влизане в еврозоната и са повишили цените по начин, по който ощетяват българите. По думите му, не е нормално да седне

0: в ресторант в София и в Виена и цените да са относително еднакви. Сравняването на цените в ресторант в Виена и в София, без да се сравнят данъчната тежест, покупателната способност, разходите за труд, наеми, енергия, доставки и административна среда, не икономически анализ, а удобно политическо говорене, посочиха в позицията си от ресторантьорския бранш. Оттам отново отправиха призив за намаляване на ДДС за сектора, както и за честен разговор за ДДС, за разходите и за условията, при които работят заведенията у нас. Бургаския окръжен съд остави в ареста Димитър Христов, обвинен за трафик на наркотични вещества в особено големи размери. Мъжът беше задържан на 4 септември в Бургас при операция на служители на Главна дирекция Гранична полиция. При проверката на камиона, който шофирал, бяха открити 110 кг прахообразно вещество, реагирало на кокаин, и около 230 кг тревна маса, реагирала на марихуана. Според предварителните оценки, пазарната стойност на наркотичните вещества може да достигне 15 милиона евро. Пред съда Христов заяви, че не е знаел какво превозва и поиска да бъде освободен с мярка домашен арест. По думите му, представени от неговия защитник, той е бил нает от частна фирма, за да превози стари палети от София до Поморие. Пред адвоката си обвиняемия обяснил, че не е знаел какво се намира в палетите. Те били обвити в фолио и по тази причина той не успял да ги прегледа, посочва защитата. Прокуратурата поиска Христов да остане в ареста. От държавното обвинение смятат, че съществува опасност той да се укрие или да възпрепятства разследването. Като аргумент, прокуратурата посочи и обстоятелството, че обвиняемия е обитавал поне два адреса в София, а малолетното му дете е регистрирано на трети. По данни на държавното обвинение, през последните години Христов многократно е напускал страната, като е пътувал с различни автомобили. Определението на окръжния съд в Бургас подлежи на обжалване. Политическо сътресение в Германия след регионалните избори в Саксония-Анхалт. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия триумфира на вота в източната провинция и си осигури рекордните близо 44% от гласовете. С 39 места в 83 местния парламент обаче популистката партия няма абсолютно мнозинство, с което да управлява. Германския канцлер Фридрих Мерц не скри изненадата си от резултата и призна загубата на неговия християн-демократически съюз. Регионалната организация на Алтернатива за Германия, Саксония-Анхалт, е обявена от силите за сигурност като дясно-екстремистка организация, но антиимигрантската и популистка риторика привлича избирателите. Като най-шокиращ е сочен план на партията за така наречената реимиграция, тълкувана от мнозина като план за масова депортация. Доналд Тръмп публикува резултата от изборите без да го коментира, а поздравления дойдоха от Москва и крайни формации във Франция и Испания. Тревога пък изразиха редица западни лидери. След победата на Алтернатива за Германия, няколко хиляди демонстранти се събраха на протест пред Бранденбургската врата в Берлин с лозунги като «Фашизма не е алтернатива». Стотици демонстранти се събраха и в съседния град Потсдам. В провинция Берлин на 20 септември също ще има избори за регионален парламент. Кипър увеличава обхвата на получаващите детски надбавки и разширява критериите за доход за тях. Промените значително засилват подкрепата за семействата с деца, обяви президента Никос Христодулидис в специално видеообращение по повод старта на новата учебна година. Още близо 17 000 семейства ще получават детски надбавки, като над 23 000 деца ще се възползват от новата наредба. Увеличават се горните граници на доходите за семейства с 3 и 4 деца, които дават право на помощи за тях. В тази група вече влизат и родителите с доход съответно до 90 000 и до 100 000 евро. Промяната е в подкрепа на семействата от средната класа, подчерта президента. Разширяват се и субсидиите за обучение в детски градини на деца до 4 години и 4 месеца, възрастта след която те навлизат в обхвата на безплатното задължително предучилищно образование. Безвъзмездната държавна помощ ще обхване близо 2000 нови семейства и 2800 деца.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Българските ученици отново са под средното ниво за държавите, участвали в международното изследване PISA. По-ниски са резултатите на нашите ученици по математика и четене, а по природни науки остават приблизително същите. Акцент в PISA 2025 е поставен и върху дигиталното образование, мястото на изкуствения интелект и как учениците боравят с технологиите. По отношение на решаването на задачи чрез компютърни умения, средният резултат на учениците в България също е по-нисък от средния за страните, участвали в изпита. Националният координатор на PISA за България, Калин Баев, каза, че в тази годишното изследване са се включили 91 държави и региони от целия свят и повече от 760 000 ученици на възраст от 15 години и 3 месеца до 16 години и 2 месеца. По думите му, всяко издание на PISA се фокусира върху три основни области – природни науки, четене и математика, като целта е да се провери доколко учениците успяват да приложат това, което са научили в училище, в реалния живот. Основната област на миналогодишното изследване, природните науки, продължава да бъде тази, в която учениците се представят най-добре. Учениците у нас се позиционират на ниво 2, което е над базовото за функционална грамотност. При четенето се отбелязва ново понижаване на резултатите, както в световен мащаб, така и в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Учениците в България са под нивото на базовата грамотност. Резултата по математика е малко над базовото ниво на функционална грамотност. Според министъра на образованието Георги Вълчев, резултатите от PISA показват, че през годините на реформи са допуснати грешки в образователната система и следва да се намерят решения и мерки, които да подобрят ситуацията през следващите години. Една от мерките е, че ще се работи по промяна на принципа парите следват ученика, така че да се отчита и качеството на образованието, което дадено дете получава. Друг проблем, на който ще се търси решение, е невладеенето на българския език. Ще се работи и за мотивиране на учителите и повишаване на квалификацията им, а също и за възстановяване на скъсаната връзка между семейството и училището. Друг много важен елемент ще бъдат и мерки за повишаване на дисциплината на учениците, за да се подобри цялостно образователната среда. Окръжният съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния младеж от втората група задържани за убийството на младежкия хълм да обжалва задържането си под стража. Защитата беше изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен,

0: за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста, като се допусне ново разглеждане от апелативния съд като по-горна инстанция. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. При гледането на казуса в съда стана ясно, че адвоката на младежа е бил в отпуск, но в същото време е присъствал на разпити на тинейджера. Възражения не са подали нито назначения служебен защитник, нито самия обвиняем, тъй като и той е имал такава възможност. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. 37-годишния Георги Кузев беше пребит жестоко и до смърт в началото на август от група младежи. Първоначално за тежкото престъпление бяха арестувани петима, сред които и две момичета. По-късно бяха задържани още трима младежи. Всички те остават в ареста. Приключи прочистването на района около завод Темко от невзривени боеприпаси и метални отломки след инцидента от 10 август, съобщиха от Министерството на отбраната. От 17 август до 3 септември специализирана инженерна група от сухопътните войски, заедно с екип от Военно-медицинската академия, е обследвала и обезопасила терена около външния периметър на завода. При проверката на площ от над 500 квадратни метра, военнослужещите са открили 60 невзривени боеприпаса с различен калибър. Освен боеприпасите, екипа е събрал и предал на завода около 2 тона метални отломки. Взрива и последвалите пожари в складовата база и околността на завода край село Белица възникнаха на 10 август. При инцидента нямаше жертви и пострадали. Окръжната прокуратура в Габрово продължава разследването за причините за взривовете и за пожара. Представители на общинската и държавната власт обсъдиха варианти за ремонта на Аспаруховия мост и за допълнителни транспортни връзки за Варна на север и юг от града. Срещата съвпадна с 50-годишнината от официалното откриване на моста през 1976 година. Участниците ще настояват средствата за ремонта му да бъдат заложени в държавния бюджет за 2027 година, а работата да започне възможно най-скоро. Вече е готово техническото обследване на моста. За долното строене на съоръжението са разгледани три варианта с прогнозна стойност между 20 и 120 милиона евро. Окончателното решение ще бъде взето след техническа и сеизмична оценка. При горното строене се обсъжда намаляване на пътните платна, което да даде възможност за пешеходно и велосипедно движение. В момента по моста се отчитат около 18 милиона пътувания годишно, като се очаква трафика да нараства с развитието на града в южна посока. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Украйна ще може да закупи ключови компоненти за системите за противовъздушна отбрана Patriot чрез следващото плащане от 3,2 милиарда евро по заема за подкрепа на страната от Европейския съюз. Заема на Евросъюза за подкрепа на Украйна е на обща стойност 90 милиарда евро за тази и за следващата година, от които около 60 милиарда евро са предвидени за военни нужди, а 30 милиарда за бюджетна подкрепа. По правилата на механизма, средствата за отбрана трябва да се използват за покупки от украинската и европейската отбранителна промишленост, като за спешни нужди могат да бъдат разрешавани изключения. Такова е необходимо за американските системи Patriot, които са сред основните средства на Украйна за защита от руски ракети и самолети. По данни на НАТО, през последната година около 75% от ракетите за Patriot, доставени на Украйна, са осигурявани чрез инициативата Пър за закупуване на американско въоръжение с финансиране от съюзниците. МВР отличи 10 деца, проявили смелост в трудни ситуации. Най-малкият награден е 7-годишния Владислав Стоянов, който заедно с баща си Димитър е помагал след наводнението в Струмяни. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започва инициативата «Малките големи герои», в която ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта на инициативата е да покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: София учредиха инициативния комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Събранието се проведе в зала 6 на Националния дворец на културата. Сред членовете на инициативния комитет изпъкнаха имената на бившия председател на Народното събрание от редиците на ГЕРБ Вежди Рашидов, бившия вицепремьер Красимир Каракачанов и председателя на Българската федерация по художествена гимнастика Илияна Раева. Присъстваха и заявиха своята подкрепа още редица изтъкнати общественици и популярни личности, сред които полярния изследовател професор Христо Пимпирев, археолога професор Николай Овчаров, примата на българската музика Лили Иванова, бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров и бившия капитан на националния отбор по волейбол Владимир Николов. Подкрепа дойде от премиера Румен Радев, с когото 9 години работиха заедно като президент и вицепрезидент. Според него Илияна Йотова има знания, опит, чувство за отговорност и държавническо мислене, каквито изисква поста на държавен глава. Радев посочи, че у нас протичат процеси на нормализация, а българите искат мир, закон и перспектива и не е време за експерименти. Подкрепата си за кандидатурата на Йотова заявиха още председателя на ПЕС и бивш премьер Сергей Станишев, президента с два мандата зад гърба си Георги Първанов и евродепутата от ГЕРБ Емил Радев. Безпрецедентно от ГЕРБ обявиха, че няма да се регистрират за участие в президентските избори. Това се случва за първи път от основаването на партията преди 20 години. В съобщението, изпратено до медиите, от партията лаконично заявиха, че мотивите им в голяма степен се припокриват с тези, които по-рано изтъкна лидера Бойко Борисов, а именно, че издигането на кандидат от страна на втората по големина партия ще бъде в услуга на Илияна Йотова, защото ще раздели гласовете в дясноцентристкото пространство. Друг аргумент на Борисов беше, че ГЕРБ винаги играят за победа, а не на олимпийския принцип. Депутата от ГЕРБ СДС и бивш финансов министър Теменушка Петкова добави само, че партията няма и да подкрепи кандидат за президент, защото подкрепа се давала само ако е поискана официално. От създаването си през декември 2006 година до момента ГЕРБ са участвали 23 пъти на избори – парламентарни, президентски, местни и европейски. В 17 от тези участия печелят, а 7 пъти губят. До момента 2 пъти издигат кандидати за президент. През 2011 година това е Росен Плевнелиев, който печели. През 2016 беше Цецка Цачева, която загуби. На предишния президентски вот през 2021 ГЕРБ подкрепиха професора Настас Герджиков, който беше издигнат от инициативен комитет и загуби на втори тур от Румен Радев. Самия той пък коментира лаконично ситуацията. Това си е тяхно решение, но знаете как преди години ГЕРБ имаше кандидати

0: за абсолютно всичко и печелеше избори. Явно времената се смениха, каза премиера. Президентските избори са насрочени за 25 октомври. Регистрацията на партиите и коалициите приключи на 9 септември, а крайният срок за регистрация на инициативните комитети е 17 часа на 14 септември. След това е регистрацията на самите кандидатски двойки, която приключва на 22 септември. Целта на правителството никога не е била намаляване на цените, а да се спре темпа на покачването им. Това каза премиера Румен Радев пред журналисти в Пловдив. Той посочи, че според статистиката, през последните два месеца има дори спад от около 1% при хранителните стоки. Премиера изтъкна, че българските власти няма как да влияят на цените на горивата и на други стоки. Трябва обаче да има яснота как се формират тези цени и на базата на тази информация контролните органи да насочват своето въздействие към всички нелоялни търговци, посочи Радев. Той припомни приетите промени, свързани с Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, както и мерките за по-голяма прозрачност при ценообразуването по цялата хранителна верига. Когато този процес приключи, ще имаме много по-голям контрол върху всички необосновани надценки, каза той. Тинейджерите по света четат най-малко от началото на века, като увеличаването на времето пред екраните и намаляването на времето за четене за удоволствие са свързани с по-ниски резултати. Това сочат данните от изследването PISA, проведено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Констатациите са на базата на проучване, проведено сред около 760 000 15-годишни ученици в 91 държави по света. Резултатите показват спад в четенето, математиката и природните науки до най-ниските нива, регистрирани от началото на изследването през 2000-та година. Средният резултат по четене е намалял от 501 точки през 2012-та до 466 през миналата година. Според организацията, учениците средно демонстрират умения, които преди са били очаквани от деца с една година по-малки. Повече време пред екрана и по-малко четене за удоволствие вървят ръка за ръка с по-слабите резултати, посочи генералния секретар на организацията Матиас Корман. По думите му се наблюдава и по-повърхностно четене, при което учениците бързат да прегледат текста и дават бърз, но грешен отговор. Спада засяга и природните науки и математиката. Резултата по природни науки е намалял от 506 точки през 2009 до 486, а по математика от 502 до 469. Източна Азия продължава да доминира в класацията. Китайските градове, включени в изследването, Сингапур, Япония, Корея и Тайван са сред образователните системи с най-високи резултати. Великобритания и Естония са единствените страни извън региона, попаднали в челната десетка и по трите показателя. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие установява връзка и между дигиталното разсейване и по-слабите резултати. Учениците в страните от организацията прекарват средно по 3,4 часа дневно в свободното си време пред цифрови устройства, а още около 3 часа използват устройства за учебни цели в училище и у дома. Почти половината от учениците редовно използват чат-ботове с изкуствен интелект за учене. Тези, които ги използват за писане на есета, обобщаване на текстове и проучване на теми, обаче постигат средно с около 20 точки по-ниски резултати по природни науки, разлика, която организацията сравнява с приблизително една година обучение.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Министерството на финансите категорично се разграничи от публичните спекулации за манипулиране на държавния дефицит за 2025 година чрез намеса в работата на Сметната палата по възложени одити. Сметната палата е независим орган и изпълнителната власт не може да влияе по никакъв начин на работата й, нито да упражнява контрол върху извършваните от нея проверки. Това се посочва в позиция на Министерството на финансите, изпратена до медиите. В нея се казва още, че твърденията за отказ от издаване на сертификати през миналата година са несъстоятелни. В момента Министерството на финансите работи усилено по подготовката на бюджета за 2027 година, като цялото внимание е насочено към решенията, които ще гарантират финансовата стабилност на страната след период на натрупани сериозни дисбаланси в публичните финанси, посочват от ведомството. По-рано от ГЕРБ СДС обвиниха управляващите в опит да прехвърлят разходи от тази към миналата година, за да бъде увеличен отчетения дефицит за 2025. От партията твърдят, че това се прави чрез документи, подготвени в Агенция Пътна инфраструктура. Според бившия финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменушка Петкова, в мотивите на решението за извънреден одит на АПИ от управляващото мнозинство указват на Сметната палата одита да установи наличието на системна практика за отлагане на признаването на разходи и задължения, отнасящи се за съответната бюджетна година и прехвърлянето им в следващи бюджетни години. Втори китайски завод за производство на автомобилни части отвори врати край Пловдив. Новото предприятие се намира в индустриална зона Тракия и беше официално открито от премиера Румен Радев. Инвестицията в производствената база до момента надхвърля 32 милиона евро. Предприятието ще произвежда алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия, като до края на годината се очаква в него да бъдат разкрити 100 работни места. По време на церемонията Радев определи инвестицията като знак за растящото доверие на чуждестранния бизнес към България и като пример за промяната в икономическия модел на страната. По думите му, откриването на завода е и резултат от задълбочаването на отношенията между София и Пекин след подписването през 2019 на Декларацията за стратегическо партньорство между България и Китай. Радев подчерта, че целта на правителството е икономиката постепенно да се отдалечи от модел, основан на потребление, преразпределение и евтин труд и да се насочи към инвестиции и производства с по-висока добавена стойност. В рамките на посещението си в индустриална зона Тракия, премиера даде начало и на строителството на ново предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи. Инвестицията в него е за 7 милиона евро. Югоизточният обход на Пловдив трябва да бъде завършен до края на октомври следващата година. Това заяви премиера Румен Радев при инспекция на място на строителството на трасето от Скобелева майка до Асеновградско шосе. Регионалният министър Иван Шишков обясни, че по проекта има проблеми с проектирането, а на терена в момента работят и археолози. По думите му, държавата ще създаде необходимите условия строителя да навакса забавянето и да приключи работата в поставения срок. Министърът обърна внимание и на необходимостта от преработване на проекта за надлеза на железопътната линия, който е от 2017 година. Той увери, че ще бъдат направени необходимите стъпки за наваксване на сроковете. Шишков добави, че за оценка

0: От западната част на новия околовръстен път вече има издадено ВОС и предстои изработване на подробен устройствен план и проектиране. Той подчерта, че проблемите с проектирането не трябва да се превръщат в причина за допълнително забавяне на строителството. Конкретната стойност на цялото трасе все още не е ясна. Държавата обаче ще осигури възможност строителните дейности да продължат, така че обекта да бъде завършен на време. Напредъка по проекта ще бъде отчитан всеки месец от регионалния министър пред премиера. Радев обяви още, че концесионирането на големи пътища и магистрали е приоритет на правителството. В момента вече разглеждаме на публично обсъждане закона за публично-частното партньорство. Следващата седмица ще приемем и стратегически анализ за това, кои са най-приоритетните пътни артерии в България, магистрали, ЖП линии, мостове, тунели, пристанища и летища, каза Радев. Той даде за пример, че от години летището в Пловдив работи под своя капацитет. Канада въведе ответни мита върху вноса от Съединените щати на стойност около 20 милиарда щатски долара. Контрамерките бяха обявени в края на август, след като Вашингтон наложи мита върху канадски стоки за същата стойност и провали преговорите в последния момент, когато поиска да има контрол върху търговските споразумения на Канада с трети страни, суровините и други червени линии, на които Отава се противопостави. Канадските мита са до 50% в зависимост от съответния продукт и обхващат стомана и алуминий, домакински уреди, целулоза и хартия, електроника, мебели и други стоки. Междувременно, без съпътстващ текст, Тръмп публикува в социалната си мрежа карта, в която Съединените щати, Канада, Гренландия, Исландия, Мексико, Централна Америка и Карибите са изобразени под американския флаг. Исландското външно министерство определи публикацията като неуместна и извика американския посланник. Тръмп многократно е заявявал, че Съединените щати трябва да придобият Гренландия, която е автономна територия в рамките на кралство Дания. Това предизвика реакции в Дания и други европейски държави, а миналия месец Исландия гласува на референдум против възобновяването на преговорите за членство в Европейския съюз. Протести на учители белязаха първия учебен ден в Каталуния. Преподавателите блокираха пътища, за да изразят недоволството си от условията на труд. Близо 1800 учители протестираха в центъра на Барселона, за да заявят, че образованието се намира в криза и да настояват регионалното правителство да възобнови преговорите с синдикатите. Стачката е засегнала повече от 1 милион и 600 хиляди ученици. Демонстранти блокираха 4 от основните градски магистрали към Барселона, булеварди в каталунската столица, както и една от основните пътни отсечки в провинция Тарагона. Учителите настояха за увеличение на заплатите, намаляване на размера на учениците в класовете и назначаване на още преподаватели, възпитатели, социални работници, ресурсни преподаватели и административен и помощен персонал. Средната заплата на преподавателите в Каталуния е около 1600 евро, в зависимост от позицията, трудовия стаж и образованието им.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.